Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.

0: Ljubljanskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Uh-huh.

fuck my life.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

0: jo odpelo.
1: Prišla smo malo pogledat, ja, ker nas zanima.
0: A ste vedeli, da je tle radio?
1: Ja.
2: Ja.
0: Odkot pa?
1: Povedal nam je stric.
0: Ja. Kater stric?
1: Iz Ljubljane.
0: A res?
1: Ja.
0: Kako pa tvoj stric ve za ta radio?
1: Ne vem, enkrat je sem prišel za, ne vem, neki, za zdravljenje ali kaj. Neki.
0: Uh-huh.
1: Je sem prišel, pa tako, je glih naletel, da je izvedel. Pa mi pa povedal, če me zanima, ne?
0: Uh-huh.
1: No, pa sem pa sem prišel.
0: In kako se vama zdi tlele na okrog?
1: Dobar.
0: Kaj je tako dober?
2: Je muzike.
0: Muzika?
1: Ja.
0: A vidi, tako muziko tudi še kako drugač poslušate, ne sem zdaj, ki imate slušalke na ušesih?
1: Ja.
2: Ja.
0: A res, prav tako?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow. Poslušajte, vidi, kakšne načrte imate, vidi, kaj boste delala?
1: Takoj po šoli bom šel v službo.
0: Ne, kako, čak, ne, joj. Zakaj pa?
1: Da se mi učit.
2: Meni tudi ne.
0: Pa misliš, da če ne hodiš v šolo, moraš pa v službo, ali kaj?
1: Ne,
2: tudi ne.
0: Ej, koliko sta vi to sploh stara?
1: Jaz še zdaj v 6. 12. bom, 6. novembra.
2: Jaz pa v 5. razred pa 11 let bom stara.
3: Pač

Guga, ja se vedej hudič. Korja se cmiramo. Mat se cmira. Zdaj še se bil okan. Kodem daš skozi sliv. Sam se bude človek sprijazen za sodi. Nimaš kaj druga, kada griješ naprej. Naš mržviš neki tako izgubo, ja? Ko ti neki pomen, ko je bila vsem ljuba, ko je bila glasna, ko je pela, ko je bila vesela z nam. Zdaj, odkar nam je umrla želva, se zmerno 89.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: turneja klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental Nič Nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

0: Hit Radija Student.
1: Hej, dobro jutro. Jan, kako se imaš na to ponedeljkovo zgodnje jutro?
2: Izjemno, izjemno. Razmišljal sem celo pot, kakšna predanost je to v resnici za vas špikarje. In tudi za vse ostale ljudi, ki so zdaj ob tej uri po konci in delajo. In tehnike, pardon. In pač, ampak mislil sem tudi ljudi, ki so že v službi ali pa se vozijo v službo.
1: Ja, jaz sem tudi o tem razmišljala, predvsem o vseh dostavljavcih, kdo je še bil varnostniki, ja, ljudje.
2: Vozniki avtobusov.
1: Ja, čistilci.
2: Taksisti.
1: Taksisti, kolesari,
2: ja.
1: Navadni ljudje, ja. Edino, kar nisva prepričana je, če je najin glasbeni opremljevalec tudi po konci ob tej uri.
2: Dvomam. Mislim, je v najinem srcu, po moje.
1: Ok, koga pa imamo danes na glasbeni
2: opremi? Danes imamo Nika Drozga na glasbeni opremi.
1: Ok. V tehniki imamo Tino, za mikrofonom pa bova do 11.
2: Jan in?
1: Katja.
2: Evo je.

0: Pa če veš, da ne gre v mix.
1: Kutličak ne dela, pizda.
2: Evo, dej ti, bote, se skupi, no.
3: Nas je zrizno, riti brisa.
2: Ti, bote, nas je pa nekaj naredite.
0: Pa kje ta brisa,
1: skupi? Pa je to sončki.
3: Goni se, pizda, ki je uglačeno.
4: Tam se po jutro pozna.
2: Čakaj, a ni da se jutro po noči pozna?
5: Oboje. Vsak dan se pojutro pozna.
4: Jutranji program Radija Študent. Vsak dan.
3: To.
4: Med tednom.
3: Točno.

0: Imenujemo jutranjo pravljico, ker je vstajanje v življenjskem obdobju poslušalcev Radija Študent težje kot to, da se spravite spat. Se pravi, vam ob tej zgodni osmi jutranji zavrtimo eno pripovedko.
1: A veš, o čemu gre?
0: Mislim, da je o jeznem župniku.
1: Ok, to se, kaj pa še kaj več?
0: Mislim, da je probu opehariti enega ubogega reveža.
1: Aha.
0: Ampak nauk je, da je potem revež opeharil njega. Mislim, da. Ampak joj, zdaj sem mogoče pa že preveč izdala.
1: Aha, no pa sej ne, tako, a ja, spoileri kao.
0: Ja.
1: Ne, a se reče kvarnik?
0: Ja.
1: Ok, pardon, škaj nisem tako navajen tega.
0: Ni problema, zdaj samo sem si pokvaril jutro.
1: O, se upravičujem.
0: S to grozno besedo.
1: Ja, super, in potem? In kaj bo potem?
0: Ob devetih bo mestni napovednik, potem se pa dan prevesi že v bolj svetle ure. Novica ob dveh, Zofa ob treh in ob štirih danes, RŠ intervju.
1: Čak malo, to pa mogoče ne drži.
0: Ne?
1: Mogoče pa, ampak mogoče mislim, pa. Da ob štirih sigurno. Ampak bova pa še videli za ob treh.
0: Joj, da nisva še kaj pokvarila. Mogoče na tej točki potem nehava kvariti zadeve vsem skupaj in se posvetiva glasbi.
1: Ja, kaj pa sledi? Wow.
0: Sledi pa Rex in Salonski.
1: Uh-huh.
0: A boš pospremil glasbo s čim na pot?
1: Tokrat ne, ampak mislim, da lahko vsi poslušalci zaupajo, da je Nik izbral dobro skladbo za nas.

0: Kot so že malo prej povedala, čez slabih 10 minut sledi nagradna igra, v kateri boste lahko zadeli kar dva falafla, če zmagate. Če pa zgubite, pa samo enega. Tako da, večni zmagovalci na Radio Študent, kličite ob čez 8 minut, približno?
1: Ja, ob 7.30.
0: Ja, ob 7.30. A je še kaj, kar moramo povedati, ključnega?
1: Ja, da igramo zvočni spomin.
0: Tako, tako. In lahko si pomagate s pisalom in papirjem, ni tako, da morate imeti v spominu.
1: Ja, pridite pripravljeni.
0: Ja, a to je ladica potapljat?
1: Ne,
0: spomin. A, zvočni spomin, se res, joj.
1: A si že pozabil?
0: Ja, tako da očitno, očitno imate dobre šanse, da, da dobite te dva falafla.
2: A imate vi mogoče težave s celiakografijo? Prosim.
3: Ne.
4: Ma ne.
2: Pa se vam malo lepši zražete.
3: Naprimer.
2: Ja. Pejte v šolo.
3: Ne. Ja. Ale za nasvet mogoče.
2: Ker to ni noben jutrni program, tako da...

0: Kanček pragozda v vašem ušesu.
1: Kako bi izvenil program Radija Študent, če bi direktor postal Andrej Klasinc?
2: V svetu kapitala bi dejali, da imamo glavno besedo, ampak mi v svetu zavoda nimamo besede. In jaz sem samo nemi opazovalec že 8 let. Mislim, da ste vi zreli, da greste v neko preoblikovanje.
3: Meni se zdi, da ni vmešanje v uredniško politiko, če sem pogledal, kakšna glasba sem predvajal, ali pa da bi šli malo komercializacijo, v smislu, da se dvoje reklamsko stisko.
4: Ajde, gremo, leva, muzika!
5: Te zanima, kakšne dogodke izvajamo? Kulturne, izobraževalne, dobrodelne?
6: Pa, mafijski, piknik na kampusu.
7: Neka pijanka, demo ga, ne glejmo ga.
8: In veliko, veliko veselja in pa razigranosti v samem rimskem kampu Bedovijo.
9: Gutri spirit. In dejstvo je, da oni niso samo alkoholni distributer, ampak lahko ponudijo mnogo več stvari.
10: V studiu je že prvi gost, to je Tilen Vodeb Žmavc, ki je vodja resorja za obštudijske dejavnosti na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani.
11: Najlepša hvala za povabilo. Veseli me, no, da ste nekako opazili naše dobro delo na naši organizaciji.
2: Vi ste trdna ladja, ampak dajmo še, da je tudi krmilo trdno in da se nekako najdemo na isti frekvenci 89,3 in gremo naprej.
12: Najboljša hrana za zajtrk, sedem črk na upično, F-A-L-A-F-L, ok. Najboljša hrana za kosilo, sedem črk vodoravno, falafel. Najboljša hrana za večerjo, sedem črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.
13: Pozdravljeni v nagradni igri, ki jo ob ponedeljkih zjutraj prireja vsem dobro poznana okrepčevalnica Abi Falafel. V težko verjetnem primeru, da jo še ne poznate, vam lahko zdaj povemo, da jo najdete v samem osrčju Ljubljane na Trubarjevi ulici 40 in da gre za prvi lokal s tipično arabsko hrano pri nas. V okrepčevalnici, opremljeni v orientalskem slogu, lahko poskusite številne sendviče, dve vrsti tažina, vrsto krožnikov z različnimi kombinacijami arabskih jedi, pa tudi odlične zajtrke in sladice. Ponujajo pa tudi možnost najema njihove sobe za druženje in razne dogodke, kar vključuje tako meni bližnje vzhodnih jedi, kot pa glasbeno in plesno spremljavo.
14: In tudi, da si lahko še bolj zapomnite, Abi, se bomo danes igrali spomina, ne? Da si zapomnite vse te falafle in veste, kako to gre, načeloma, če ste že kdaj poslušali, to če ne vam bova povela. Se pravi, spomin je ona igra, kjer imaš ploščice in pod vsako ploščico je ena slikica in vi izberete, morate najdeti dve isti slikici, ja ne? S tem, da tukaj pač imamo zvoke in ne slikic. In to je, mislim, da to, ne. Morate najdeti več parov kot mi dva, ampak tudi, če smo izenačeni, vi zmagate.
13: S tem pa, ko pokličete, si že zagotovite klasični falafel sendvič iz Abi Falafla običajne velikosti. Če v igri spomina zmagate, pa se vaša nagrada kar podvoji in si priborite dva klasična falafel sendviča. Dva vam pripadeta tudi v primeru, da smo izenačeni. Dejmo zdaj povedati telefonsko številko, na katero pokličete. Potem se pa spustimo še malo podrobnosti o pravilih igre.
14: Ja, sigurno. Upam, da čim prej pokličete in se nam ni treba spustiti v podrobnosti o pravilih igre.
13: Ker že poznate pravila igre.
14: Ja.
13: Nič 1-2-4-2-8-8 nič nič oziroma nič 1-2-4-2-8-8 nič 1 v resnici je vse eno, sam da pokličete. Ok, igramo na mreži, ki je sestavljena iz 3x3 pol. Se pravi, imamo stolpce A, B, C in vrstice 1, 2, 3. Polje odkrivamo tako, da pač povemo kombinacijo številke in črke, naprimer A1 in B3, in potem se stvari zgodijo, slišimo zvoke, če se ujemajo, se ujemajo. Pomembno pa je povedati, da ko enkrat polje odkrijemo, ga ni več mogoče odkriti, se pravi, ti zvoki izginejo iz mreže.
14: Pa tudi, I guess, je... pari.
13: Pari izginejo.
14: Ja, ampak tudi eden izmed polij nima svojega partnerskega zvoka.
13: Haka.
14: Tako da, če unga kliknete iz prve, potem lahko zgubite in dobite sam en falafel.
13: Ja, skratka, dajte poskusiti svojo srečo na 012-42-880-01. V resnici pač sploh ni sreča, ker že s tem, ko pokličete, je en sendvič vaš. In to lahko izkoristite v luči tega, da je ponedeljek in vi verjetno še niste šli ob 7:34 po svojo tedensko hrano in lahko si pač zagotovite eno zaston.
14: Kosilo, ja, zaston kosilo. Če bi jaz bil na vašem mestu, bi takoj poklical.
13: Zelo moder nasvet.
14: Ja. Tako da prosim pokličite na 012-42-88-00 ali 012-42-88-01.
13: Ja, v resnici vprašanje te različne številke na koncu je zelo preprosto, gre samo za levi ali pa desni telefon. Zdaj lahko Tina v tehniki diskretno namigne, s katero roko je bolj pripravljena. Ja, z obema je stalno pripravljena, ok. No, se pravi, sploh ni težav in lahko kličete na 012-42-88-00 ali pa 012-42-88-01 v nagradno igro, ki jo prireja Abi Falafel.

0: življenje poklicu.
1: Jej, a je že z nami na liniji?
2: Kdo je z nami?
3: Ja, živjo, Jaka pri telefonu.
2: Čau, Jaka.
3: Živjo.
2: Živjo, a si pripravljen, da si pripravljen se spopasti z nama v tem spominu?
3: Sam, da si kuli usposoben, pa mislim, da bom pripravljen, evo.
1: Okay.
3: Čeprav je radijska igra, vem, da je treba si malo pomagati.
1: Ja, ja, ja, fajn je biti pripravljen izuriti svoje metode. Imaš polje 3x3, stolpci so A, B, C, vrstice so pa 1, 2, 3.
3: Mhm. Dobro.
2: Lahko si kar na prvi potezi, rečemo, ne?
3: No, potem pa kar B2.
2: B2. Aha.
3: Okay. Pa B3.
2: Ok, zdaj pa sva midva na potezi, Katja, kaj boš...
1: Ojoj, jaz imam to odgovornost. Jaz pa rečem C1.
2: Ja.
1: In A2.
2: Wow.
1: Okay.
2: To pa je zagonetno. Ok, Jaka, zdaj pa si spet ti na potezi.
3: Ok, B1.
4: Fine.
3: To je noro.
2: Ja.
3: C2. Ok. To zgubo, ne?
2: Ja, ne zaenkrat še, ne?
1: Ja,
2: še dve poli sta za odkrit.
3: Ja,
1: Ok, se pravi, eno informacijo moramo še dodati v to igro, namreč vsi skupaj imamo 6 potez. Se pravi, in nama in tebi vsakemu ostaneta še 2 potezi, tako da toliko časa imamo, da naberemo vsak svoje pare.
2: Ampak se zdaj smo pri tretji, pri tretji potezi smo.
1: Zdaj smo pri drugi potezi.
2: Najni.
1: Ja, ja, zdaj bova mi dva na
2: dve. Ja, ampak potezi. Kumulativno 6 potez, ne?
1: Ja, ja, ja.
2: Ok.
1: Ja.
3: Zdaj
2: mi hočete zmeti,
3: dejte, no.
2: Ja, ja, ja, sorry. Ok, dejva reči A1.
4: Fine.
2: O, a kje je že bilo to? A je to slučajno bilo na B2?
1: Pa maj je bil B2, ja.
2: Ne.
1: Slava. Jaka spet si na potezi.
3: To babri duši na radiju vidim, tako da bom kar rekel A1 pa B1.
4: Fajn. Fajn.
2: Wow. To pa je izjemen spomin.
1: Moja matematika je šla, ampak zdaj imam vsak še eno potezo.
2: Probi zadeti.
1: Ja. C3 še nismo odkrili, ne?
2: Točno tako je.
1: Smo že slišali.
2: Ta je pa bila, ja, kje že bila? Na, mogoče na B3? O ne. Ampak sej, ker je še ena poteza. Jaka ima še eno potezo?
3: Ja, mislim, da je.
1: Ja.
2: Točno tako, ja.
3: Ok, se pravi A2 pa C2.
2: Wow.
1: Ok.
3: Wow.
2: Izjemno, koliko ti zavidam te dva falafla?
3: Super noro, evo, jaz pa tudi, ne bom lajči, to mi deli.
1: Mislim, da v vsakem primeru si že osvojil dva falafel sandviča, tako da mi dva opustiva svoj zadnji poskus.
2: Po moje, ja, jaz mislim, da zdaj se lahko predava na tej točki. Bilo je dober.
1: Super.
3: No, super. Hvala vam za igro.
1: Jaka, svojo nagrado lahko prevzameš v roku enega meseca v Abi falaflu?
2: Pa ne pozabiti ostati na liniji pa povedati tehnici svoje podatke.
3: Bom, hvala.
2: Hvala in čestitke še enkrat.
3: lep dan.
2: Enako, čau.
1: Adio. Evo, vse stvari, ki jih ne smemo pozabiti. Če pozabljate, se mogoče lahko naslednjič udeležite nagradne igre Abi Falafla, kjer se boste pomirili v igri spomina. In poleg tega, da boste osvojili enega ali pa dva sendviča, še...
2: Še lahko z nama poklepetate malo.
1: Ja?
2: Kar je tudi neki, mislim, tako, nimajo vsi ljudje priliko, a ne?
1: Ja, in pri tem še vadijo spomin.
2: In to, ja.
1: Prijetno s koristnim.
2: Ja, vedno. Igrajmo se igro.
1: Na radiju študent.
2: Tako. Aha, in ker še nismo pobrali podatkov, lahko še povejo, kaj je nasleden komad, ali?
1: Ja, no pa dejva. Dejva zdaj še malo raziskati glasbeno opremo.
2: Ja, mislim, da je zdaj, smo pri žlehtet, če se namotam.
1: Žlehtet so kar stalnica v etru radija študent.
2: Uh-huh.
1: A imaš kakšno zanimivo skrito dejstvo iz glasbene redakcije?
2: Anekdoto. Mislim, tako, ne vem, ni skritih dejstev, ampak je pa res, da imajo parfum svoj, ne vem, če si to zasledila.
1: Nisem.
2: Z to zadnjo plato, ki se zdaj sem prezgodil, da bi se spomnil naslov, mislim, da je Intensity Shuffle. Bom pogledal, pa bom pogledala za res, ampak v glavnem prišla je na mest na CD-ju, a ne, ali pa na vinilki, na QR kodi in zraven s parfumom, a ne. Tako da v bistvu lahko nosiš von te plate.
1: Neverjetno.
2: Ja, in v marketingu, no, za vse, ki ste na radiju, za vse ostale, ki niste, lahko seveda kupite to na njihovem Bandcampu, ampak ti pa lahko greš pohati to v marketingu.
1: Oh my god.
2: Mm.
1: Bom. Na tej točki se poslovimo iz nagradne igre Abi Falafel in gremo poslušati žlehtet.
0: Najboljša hrana za zajtrk, sedem črk na vpično, F-A-L-A-F-L, okay. Najboljša hrana za kosilo, sedem črk vodoravno, falafel. Najboljša hrana za večerjo, sedem črk diagonalno, ja, falafel. Abi Falafel, vedno pravi odgovor.

Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.

0: Così più maichen, si meu te jave stem da si svecir za spavo.
1: A stem da sam, al da nisam?
0: Da nisi za spavo, se pravi, bila je tama, mogu si iti spat, a si meu probleme s tem da si za spavo?
1: Pa ne da bi se spomnil, mislim, ne vem, če sem zares imel, imel sem bil tako až probleme z radovednostjo, enkrat sem najdel en star fen, v, tako, mislim, da so pač nabirali neko to šaro, da bi dal v, na kosovni odpada, ne. In sem potegnil ta fen ven, in sem ga vklopil not v, v, v tičnico in je delal, ne, in še moja sestra je bila tam in sem je tako, poglej, to je pač čist fin fen, še zmerom dela, ne, na kar se je, ta kabel staknil ven iz, iz fena in me je tako ošvrknil z elektriko, ne. In sem imel, pol sem je tako, tako brazgotino, sem imel še dolg časa, ker me je precej stresal in ne vem, kje so sicer bili moji starši v tistem momentu, ampak pol so prišli nazaj in je bilo tako, pač, tako, tako da pol smo vseeno vrgli fen stran, ampak...
0: In vse to se je zgodilo pred spanjem.
1: To je bilo pred spanjem, mislim, to je bilo tako, mislim, se, če tako pogledaš, se vse zgodi pred spanjem, ne?
0: Ja, sem bolj ali manj oddaljeno od točke spanja. Ampak tudi ta incident s fenom in električni ožig ni v tebi zbudil nač strahu, v smislu strah pred temo, kaj slišim, kaj če pa meni zdaj gomazijo neki žuški.
1: A to se tebi dogaja?
0: Ja, mislim, ne. Mogoče ne več, ali pa ne več toliko intenzivno, ampak ja, jaz sem bila ful prestrašen otrok za iti spat.
1: Kaj pa je bilo najbolj, če se te je bilo strah najbolj?
0: Joj, po moje tako nekih stvari, ki si jih sploh nisem predstavljala, ampak enkrat, ko začneš gledati v temo, pa se ti ful oprijemljivo zdi, kot da je tam lahko karkoli. Ja.
1: A si misliš, da zato, ker si bila v bistvu otrok s ful bogato domišljijo? Vizualno.
0: To je zdaj ful lepo povedano, sam to, če sem bila ful prestrašen otrok, tako da hvala. Ja, ne vem, mogoče.
1: Ne, ker se mi zdi, da recimo so še tako ljudje, a ne, ka tudi danes, mislim, ka so že odrasli, a ne, ka si preveč tako živo predstavljajo stvari in recimo jaz, ko opisujem neke situacije, red grem ful v te detajle, tako nekako, až da, da slikovito poveš neko zadevo, a ne.
0: Yeah.
1: In on še tako, ne, ne mi govori z tega, ne, zato, ker zdaj si predstavljam vse to. Sploh, če so tako, če so neke bolj take, mogoče groteskne pač zgodbe, ki jih pripovedujem, a ne.
0: Ja, zdaj za vse, ki ste imeli ali pa imate mogoče še zmeraj težave s spanjem in preveč bujno domišljijo, imamo tudi v etru Radija Študent točno zdaj za vas eno pravljico. Ne obljubljava, da boste po njej lažje spali, ampak...
1: Ampak boste pa bolj budni mogoče.
0: Iz pripovedovalske budnice se pravi zgodba o zlomnem duhovniku. Jeznem župniku.
1: Ja.

0: odprti termin Radio Študent.
1: Jezni župnik. Nekega dne je živel oče, ki je nekega dne naredil 3 otroke. Več dni zapored jih je delal, kajti en je bil najstarejši in tako do najmlajšega. Najstarejši je očeta enkrat vprašal: "Oče, jaz sem že v teh letih, jaz moram iti v svet. Jaz imam kariero hlapčevstva, ki jo moram dobiti in zato te prosim za 100 guldnov." Oče seveda mu je dal teh 100 guldnov in poslal sina v svet. Sin je tako hodil po širnem svetu in tam nekje na robu širnega sveta videl župnika in ga je vprašal: "Oh, župnik, kaj sem lahko tvoj hlapec?" Župnik pa je rekel:
2: "Jaz predlagam eno stavo. Jaz stavim enkrat tok denarja, kad ga imaš ti, in tisti od naju, ki se prvi razjezi, bo zgubil stavo."
1: Dobro, hlapec je pritrdil in naslednjik dan ga je že čakala prva hlapčevska naloga. Namreč orati je moral njivo. Ampak bil je en trikec, kajti župnik kot vsak dober cerkveni zaposlenež ima veliko trikcev v rokavu in mu je dal 2 najslabša, najbolj počasna, bimbasta, bebasta, retardirana vola. S temi voli si hlapec Janez ni mogel nič, zato je začel preklinjati in se dreti, na kar je prišel župnik na njivo.
2: "Mar se jeziš, hlapec?"
1: "Pa kako se ne bi jezil, če si mi dal 2 retardirana vola?"
2: "No, potem je tvoj denar moj."
1: Janezek je brez pribite pare pobral šila in kopita in se žalosten odpravil do očeta.
2: Tudi drugi brat je želel svojih 100 guldnov, da bi šel v svet, in oče mu jih je dal. On je šel k istemu župniku in zgodila se je ista stvar. Razjezil se je zaradi volov in zgubil ves svoj denar. Tudi on se je vrnil domov brez prebite pare in potem je še tretji sin, ki mu je bilo ime Janez, želel probati srečo, dobiti teh 100 guldnov in iti v svet. In oče je bil tako: "Joj, a si prepričan, tvojima bratoma ni ratel, pa sta pametnejša od tebe, ne vem."
1: "Dej, prosim, fater, no, vse bo cool."
2: Nekak mu je ratel, dobil je 100 guldnov in šel k temu istemu župniku, ampak predlagal je malce drugačno stavo, namreč mogel je dobiti denar od svojih bratov nazaj. Tako da je želel, da župnik stavi 3-krat tok denarja kot on. In stava je bila narejena in lahko je začel hlapčevati.
1: Tako da naslednji dan ga je že čakala prva naloga, ista kot je čakala prva 2 brata, torej zoraj nivo z 2 retardiranima voloma. Ampak Janezek je bil brezbrižen, on se je zgolj ulegel na rob njive, si malo požvižgoval svoj najljubši komad in vola pustil, da tekata po svoje, rajata in tako dalje. In seveda Janezek je zaspal, na kar je prišel župnik do njega in ga vprašal:
2: "Kaj pa delaš?"
1: "Dobar, župnik, no, jaz ga malo čilam tle s temi voli. Le, pač ni bilo neki zavrat, pa sem jo pustil, da po svoje hodita. A ste kje jezni, gospod župnik?"
2: "Ne, v redu je, kar izprezijo." Potem naslednji dan je mogel Janez paziti krave. Ampak bilo je vroče in te krave so divjale povsod in čisto so bile divje. In potem je prišel mim trgovec živino in Janez mu je pač prodal te krave. Una ta sfukano, ta bogo je poslal temu gozd, da se je zagozdila med neke veje. Potem je prišel župnik in vprašal: "Ja, kje so pa vse moje krave?"
1: "Dobar, župnik, lej, no, pač krave so malo šle, pustil sem jih, v redu je. Una mršava tam se pa zagozdila med drevesi. Ste kje jezni, gospod župnik?"
2: "Ne, sej je v redu, lahko kupim nove."
1: Župnik se je seveda lagal, ne, ampak naslednji dan je dal že novo nalogo Janezku, naj namreč pazi na svinje. Janezek je šel v močvirje, tam je imel svoje svinje, na kar mimo pride trgovec s prašiči. Janezek, seveda kot biznismenski hlapec, kot je bil, proda temu trgovcu svoje svinje, ampak mu reče, dej mi ti tam en tale repak odrež od svinje, bom jaz to obdržil zase, in je repak zatlačil na tla v močvirje in zaspal v sladki dremež. Potem pa je prišel mimo župnik čez nekaj časa, zbudil Janezka in ga vprašal.
2: Ja, kje so pa vse moje svinje zdaj?
1: Dobar, župnik, no, nekaj si pod stresom. Lej, tukaj je živo blato, svinje so se pač potopile vanga. A lej, tamle je še en tale repak še gleda ven. In je Janezek vzel ven repak od svinje. Ha, ja lej, župnik, ta svinja se pa že razgradila. A ste kaj jezni, gospod?
2: Ne. Ampak, veš kaj, jaz imam eno nalogo zate, Janez. Namreč na moj vrt po noči prihaja en tat. In jaz hočem, da si ti danes moj stražar in počakaš na tega tatu, trikrat se zaderi, če ti ne odgovori, ga premlati do onemoglosti, ampak če kaj ukrade, potem zgubiš stavo.
1: Dobro.
2: In to se je tudi zgodilo, ampak predkani župnik je na vrt poslal svojo kuharco. In kuharca se je pritihotapla na vrt, Janez se je zadrl trikrat.
1: Kdo je? Kdo je? Kdo je?
2: In ona ni imela zares časa odgovoriti, namreč on jo je pač premlatil do onemoglosti s tisto palco. In župnik je seveda slišal kričanje, tako da je prišel na vrt in vprašal, kaj za boga se pa dogaja?
1: Župnik, prišla je kuharica, ki je hotla krast, tako da sem jo premlatil do onemoglosti. A ste kaj jezni, gospod župnik?
2: Župnik tokrat sploh ni odgovoril, ampak je kuharca samo odpeljal nazaj v hišo.
1: Naslednji dan pa je bil pomemben dogodek v župnišču, namreč napovedanih je bilo veliko pomembnih gostov. Ampak ker je kuharica ležala tam cela premlatena uboga v postelji, ni mogla premakniti niti prstka, je župnik dal nalogo kuhanja Janezku. Rekel mu je, daj skuhaj ti to obaro.
2: Skuhaj obaro, ampak ne pozabi na porin timijan.
1: Dobro, je rekel Janezek in začel kuhati. Medtem je župnik šel nekam po svojih opravkih, se malo minglat za svojimi pomembnimi gosti. Janezek pa, medtem ko je kuhal, je videl, da mimo lonca prihaja timijanček, to je bil pes od župnika, in porček, to je bila pa mačka od župnika, tako sta se imenovala. Seveda Janez kot pridni hlapec je pograbil obe živali, jo zalučal v obaro in začel mešati. Nakar pride čez nekaj časa župnik mimo in ga vpraša.
2: Kako gre kuhanje in a si se spomnil na porin timijan?
1: Ja, seveda, gospod župnik, glejte. In Janezek odpre pokrovko, tam se mrcvari že tisti napol kuhan pes in mačka komaj iztisne zadnji svoj mjau iz svojega skuhanega teleščka. Janezek pa reče župniku, kaj evo, pošteva se ne vodila, ste kje jezni, gospod župnik.
2: Itele ban, kaj je narobe s tabo, kaj ne zdaj postriš na svoj gostom, kaj ne naredim, a? Zdaj si skuhal mojega psa in mačko, kaj narobe?
1: To pomeni, da se je župnik razjezil in Janezek je dobil celo stavo in se s polnim mošničom guldnov in zlatnikov odpravil nazaj domov do očeta, mame in bratov.
2: Župnik je pa pač ostal brez hrane,
1: brez kuharice,
2: brez denarja,
1: brez prašičev,
2: krav in vsega ostalega. Oni so pa ja, živeli srečno in če že niso umrli,
1: še živijo danes.
2: Srečno.

Pač res je bilo slabo, ker se niso prej imeli kaj za pogovarjati in itak pol stojiva tam in je vedno bilo akord in unoveš, kaj slišaš čričke v zadju, unoveš, kaj slišaš čričke v zadju, kaj zdaj reči.

0: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni nazaj v jutrancu. Ravno kar smo poslušali Gaff in The Love Supreme Orchestra Inner Sunset iz opreme Nika Drozga.
1: Očitno je sonce zdaj vseh nas navznoter zašlo, na mestu šlo, ušlo, ampak okej. Ni panike sploh. A imaš kakšno vprašanje za me, ker če nemam jaz eno vprašanje za te?
0: No, lahko me obračaš.
1: Okej, veš, kaj me zanima. A ti, kaj vidiš prvič osebo, bi znal prepoznati, kakšen žanr glasbe posluša?
0: To je pa je ful dobro vprašanje. Jaz mislim, da ne. Oziroma, da mogoče tako je če dalje teži to. Da se mi zdi, da recimo tako, ne vem, 2010 je bilo cool, kaj si bil, aha, te pa poslušajo My Chemical Romance, zato ko ima frizurko tako, pa pač folk, ki posluša metal, se mi zdi, da to zelo tako nosi na svojem rokavu.
1: Ampak se je to še, ali se ti zdi, da se...
0: Ja, to ja, ampak se mi zdi, da ni tuk, mislim, razen če greš tako specifično na neka prizorišča, kjer... je metal, da tako na ulici ni, ne vem, no ali pa mogoče, ne vem, a vidiš ti veliko tako metal signal, ljudi, ki signalizirajo metal.
1: Jaz sem pa moja pristranska, ker se zmeraj ful spomnim enega svojega cimra iz študentskega doma in je poleg ostalih ful močnih signalov svoje osebnosti zelo močno signaliziral, da posluša metal, ja.
0: Kako pa? Kako je to zgledal?
1: Oblačila, lasje. Čeprav je pa imel svojo, ne bom rekla senčno plat, imel svojo sončno plat, ki jo pa ne bi nikoli uganila, ker pač je pa rekel, da posluša poleg metala tudi full white girl musica, se pravi Taylor Swift.
0: Kaj pa Ab

0: peça, če borca, ostrige, samo 100 tovorjev, kar 5 konzerv si bom vzel, da bom imel danes dele. Še nekaj za spit, kakšen sok, ali pa še bolj pil. Tudi botelko, ker mi jutri pride una.
1: Radio Študent predstavlja Nulta obvestila.
2: Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Outtaker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ-sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo.
3: Pojačaj radio do daske, možda neko prisluškuje.

0: In čas je za vprašanje, ne? Ampak nisem ga še preveč dobro pripravil, tako, da bo mogoče tako zelo, kako bi se rekel?
1: Spontano.
0: Spontano, ja.
1: Pripravljeno v zadnjem trenutku.
0: Pripravljeno v zadnjem trenutku, ja. Če bi prej sva govorila o teh, kam se lahko preseliš in kje je lepš kot doma. Ampak, ne, v resnici še zmerom nima vprašanja. Mogoče moramo počakati še kakšen komad, ampak lahko pa se mogoče opreva na to dejstvo, da lahko ti povem, da, ker torej sem rekel, ne, za vse, ki niste slišali, da bi živel nekaj ob morju in da pretekli vikend, ne, se pravi v soboto, je voda bila, in fact, v Izoli, če smo še toliko topla, da se je dal plavati in bil je ta plankton z bioluminescenco.
1: Wow, ok.
0: Ja, ker pač smo plavali po noči tudi in je bilo noro. Bilo je tako, kaj si, veš, ko plavaš in narediš en samah in pol zgleda tako, kada so nekaj mehurčke, ampak v resnici so tako ta pač naravne bleščice.
1: Naravne bleščice, ok. In to je take prozorne barve ali ima neko ima barvno svetlovo ko kresničke recimo?
0: Ja, mislim tako, ni, ne, ja, jaz bi rekel, da je bolj kot kresnička, ne, ampak tako, mogoče se odseva od njih ali pa jih, ne vem, tako jih odrineš in potem tako migeta okoli tebe.
1: Wow, in kaj prideš ven iz vode, si pokrit?
0: Ne, to pa ne. Mislim, jaz, oziroma mogoče, ne vem, jaz nisem bolj opazil. Ker pol, ki priješ iz vode, je sam ful mrzlo in pol smo hiteli, da čim prej to one se oblečeš nazaj. Tako da, mogoče je to nekaj za raziskati, ampak, ja.
1: Ok, se pravi, če zdaj odmisliš naravne bleščice, kako bi ocenil od 1 do 10 izkušnjo kopanja na slovenski obali?
0: Aha, mislim, ne vem, se mi zdi, da vsi tako, no, ali pa vsaj, da veliko ljudi je tako slovenska obala, ne, treš. Ampak meni se zdi, da bi mogli biti veseli, da sploh imamo obalo, ne. Jaz recimo, ker je to je bilo moje prvo in po moje zadnje kopanje v morju letos, ne.
1: Žalostno.
0: Mislim, ja, tako pride, ne.
1: Ja.
0: Se sem bil v reki, sem plaval. Ampak,
1: velja.
0: Ja, ampak, no, in se mi zdi že sam to, da to je bila opcija, ne, izjemno. Ker sploh tem, ker smo igrali smo, mislim, a ne, to lahko povem, ja, ker zdaj sem špiker. Igrali smo v Hangar baru, ne, in od tam je tako 10 korakov do plaže, ne, in bo tako, wow, kdaj, če ne zdaj, in tako da, ja, mislim, seveda pa, a ne, valjda tako, kakor kdor kolik, ne vem, no, mogoče je pa komu res ful guštjet na slovensko obalo, kao nostalgično, ne, tle smo odračali, ampak mislim, da tudi to bi ful krajš gre na Krka, ne.
1: Ja, po mojem so redki ekstremni navdušenci nad slovensko obalo in se zato...
2: Jaz se je Krk malinsko.
0: Kot podalček slovenske obale.
1: Nacionalni ekspanzionizem gremo. Ampak to sem hotla reči, ja, se pravi, mogoče ti pa te naravne bleščice pol mal popravijo okus ali pa izkušnjo slovenske obale. Ampak lej, zdaj dve stvari smo že zvedli od tebi in se sestavljajo v eno tako zelo tako mirno sliko, namreč le je zadovoljen z malim, tudi slovensko obalo in nikoli te ni bilo strah tame. Tako da, kaj še bo? Izvemo mogoče po naslednjem komadu?
0: Bomo lahko o tebi še
1: izvemo. Ja,
0: prav.
1: Zdaj, malo bomo poškilili proti Tini, kaj bomo rekli, da nadaljujemo z...
2: Krill Commemorative Plaque.
1: Krill in Commemorative Plaque. Black.

0: Ej, evo, kaj pa bi rekla, da je tvoj najljubši becirk v Ljubljani?
1: Pred kratkim sem se preselila nekam na področje Most in so me zelo presenetile Moste, tako da Moste so kar visoko na lestvici. Sem se pa začela sprehajati tudi iz Mostu v Štepansko naselje, ki ga prej nisem poznala in v resnici mi je Štepansko naselje ful všeč.
0: A bolj kot Moste?
1: Ja, ker je bolj zeleno.
0: Mm-hmm.
1: Ful imajo, mislim, golevec imajo tudi.
0: Tuba.
1: In je taka vlažna, zelena atmosfera. Nasploh se mi je na tisti strani Ljubljance cela Ljubljana bolj vlažna. V primerjavi s to Bežigrad, Šiška, Moste v strani Ljubljance. Tako da to.
0: Mogoče kaj bliži Barju?
1: Smiselno.
0: A prej si bila pa v Šiški?
1: Ne. Za Bežigradom.
0: A.
1: Pa mi ni bilo fajn.
0: Ampak tako bolj zgori v Bežigradu?
1: Ja, proto v voznici.
0: Mm. Jaz si predstavljam, ja, Moste tako, mislim, že to, da imaš ono tržnico, se misli, da je cute.
1: Ja, sej ne vem zares, to bi mogli koga vprašati, ampak se mi zdi, oziroma tak vtis dobivam, da so bile Moste včasih vas, ki jo je pol požrlo mesto, kadar se je širilo in imaš izmeri ta nek svoj vaščansko dušo.
0: Zanimivo. No, ker sva glih pri Mostah, a ne, lahko pogledava, kaj se dogaja v španskih borcih, če kaj. V mestnem napovedniku.
1: V mestnem napovedniku preveriva, če se kaj dogaja v španskih borcih. Mestni napovednik pa bo ob 9:00 čez 6 minut.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
3: Lerika,
1: Rental Nič Nič 12,
3: Rekeson,
1: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cirkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper.
1: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
4: Pripovedujem ti informacijo, da so zopet nekaj bombardirali.
5: To je hud drek, ampak to je daleč in se mene tiče.
4: Misliš, da bodo s to slarijo kdaj nehali?
5: Najbrž ne tako kmalu.
4: Pripovedujem ti informacijo, da so zopet nekoga zaprli.
5: So že imeli kakšen razlog, zapore pa itak že imajo.
4: Mislil je zelo drugače.
5: To res ni nič nenavadnega, saj tisti, ki so ga zaprli, sploh ne mislijo na drugo kot na to, da lahko kdo misli drugače.
4: Pa kdo so ti tipi, ki mislijo samo na to, da ne bi kdo mislil drugače kot oni mislijo? Ki ne mislijo na drugo kot na to, da lahko kdo misli drugače?
5: Ogrej se na mojih prsih in misli, da bova isto.
6: Glej, Kleman, kje pa ti nas tu prišla? O, pa isto je glih prosto, da.
7: Se znaš, da
6: misliš. Da ti kje stlej gledam.
8: Ja, čak, ali.
9: Ko začne ta kitara, pa ta, alo, zalupaš to kitaro.
10: In smo že pri vaši najljubši rubriki, ki je mestni zapovednik današnji. In danes vas vabimo v klub Gromka. Ob 20. uri tam nastopata Um in Kuna Freestyle Band plus Skrivni Ghost. In gre v bistvu, če ne veste, kdo sta Um in Kuna, recimo, ker niste poslušali še lansko leto Radija Študent in niste njenih teh, a ne vem, a tam bila na jutrencu ali kako je že bilo?
11: Mislim, da je bil njen termin ob 11. ob sredah ali pa četrtkih.
10: Ja, skor jutrenc. In gre za to, da v bistvu sta izjemno sposobna, spretna z besedami in tudi z besedičenjem. In potem na različne istočnice sta takrat potem ona dva tkala te svoje rap besedila in tako. In zdaj se vračata v Gromko, v bistvu z nadgrajeno verzijo tega improviziranega benda, ki ga sestavljajo David Nik Lipovac, med drugim tudi bivši klubski maratonec, na bobnih, bobnar od Pantaloons, potem Leon Firšt na basu in klaviaturah in pa Anže Lajevac na klaviaturah in piščalih. Tako da, wow, kakšen line-up. In piše, da bojo tudi igrali vsaj še dva pa pol instrumenta več, in da bo žanarsko dlje od hip-hopa, tako da...
11: Predvsem pa poudarjajo z velikimi tiskanimi črkami, da bodo začeli točno klicaj, tako da ne si drznit zamuditi ob 8. zvečer v Gromki, odšteli boste pa za to 15 evrov.
10: Tako, ja.

0: Plac pa vam ob 18.30 ponuja delavnico zračne tkanine in vrvi, oziroma talne in zračne akrobatike. Poteka vsak teden z izjemo časa šolskih počitnic, kar zdaj ni, ob ponedeljkih med 18.30 in 20. je termin za začetno skupino. Imajo tudi nadaljevalne skupine, ampak to se odvija ob torkih in četrtkih. Prijaviti se morate na gmail naslov matafir@gmail.com. Če si tega zdaj niste zapomenili, je zmeraj spletna stran Radija Študent, kraj, kjer izveste vse. A ti bi šel?
1: Pa ja, mislim, jaz sem že večkrat drugače razmišljal o temu. Že tudi, ker je v Rogu se to dogajalo, me je nekako to tako privlačalo, ampak ne vem zakaj. Mislim, ful je enih stvari, tako, ka, tudi to kovanje, ki je ujala jali ob nedeljah, to me izjemno zanima, ampak nekako nisem še, ne vem, preveč stvari naenkrat. Pol, ko bom pustil radio, se bom upokojil, pa bom začel kovati.
0: Izzivi za tretje življenjsko obdobje, ja. Skratka. Ok, imamo pa tudi v Škucu danes ob 19. Predstavitev knjige Vojna in kapital Primoža Krašovca in Miroslava Griška. Umomor ob spoznanju tujosti je ta predstavitev naslovljena. Diskurzivni boj pa bo usmirjala Lea Sande, vendar je po nauku leteče hobotnice pričakovana zgolj in samo presežnost. Tako da, pojdite poslušati ljudi, ki so napisali knjige.
1: Ja, ali pa pojdite poslušati ljudi, ki so napisali knjige o Srečku Kosovelu. Ja, in sicer to je napisal Janez Vrečko.
0: To lahko greste poslušati danes večer ob 19. uri v dvorano Alme Karlin. Čas je prostor ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela. Pogovor z dr. Janezom Vrečkom bo vodil dr. Igor Žunkovič z oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo iz FF-ja. Tako da, če še niste se dovolj udejstvovali v letu Srečka Kosovela in seveda tudi Zofke Kveder, dajmo ne pozabiti na to, vas čakajo brezplačne vstopnice.
1: In potem, če v vsem temu je, se odvija tudi še 32. festival, Mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk.
0: Jo, zdaj sva res zvenila, kot da sva že čist preveč preobremenjena z vsem dogajanjem, ampak ja,
1: nisva. In ker sva prej vas vabila v Moste in predvsem v španske borce, se zdi na mestu povedati, da se pač festival odvija tudi tam, ali pa mogoče danes predvsem tam, ker festival združuje izjemne ženske in spolno nekonformne ljudi iz vsega sveta in ponuja edinstveno izkušnjo, kjer prepleta vznemirljivo umetnost z navdihujočimi pogovori in delavnicami.
0: In če konkretiziramo, danes večer ob 18. uri Valerija Graciano predstavi oziroma predava. Predavanje je naslovljeno Udrihaj kot punca, ženska zgodovina zoprstavljanja na drugačen način. V predavanju se bo gibala skozi pol stoletja ženskih bojev, sledila bo nenavadni zgodovini zavračanja dela, kadar je to delo obenem nujno in mu je odrečen status dela. To pa še ni vse, kar vam festival Mesto žensk ponudi danes v španskih borcih. Namreč ob 20. uri je na sporedu še predstava
1: Fotini Stamatelopoulou.
0: Predstava je naslovljena Near Misses. Ukvarja pa se s tem, kako lahko telo reagira na strah, ranljivost in pa neuspeh in pa kaj imajo ta neprijetna čustva s feministično radostjo. Evo, to dobite danes v Mostah v španskih borcih. Za več informacij pa lahko zmeraj obiščete tudi spletno stran festivala Mesto žensk.
1: Kakšen entuzijazem strani naših džinglov.
0: Neverjeten.
1: Za iti v kino. Mene je nahajpal drugač.
0: Ok, pa pa ti predstavim, kam lahko greš.
1: Ti mi predstaviš. Narobe sem te razumel.
0: Lej, poslušaj. Ob 4 lahko greš v Kinodvor na film Kaj je treba storiti, ki je film o temni plati sodobne Evrope. Tudi o pravem sindikalnem delu in solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoče. Če te to ni prepričalo, lahko greš malo kasneje ob 18.15, prav tako v Kinodvor na film Kača v nedrih, ki je vznemirljiv, globok in skrivnosten, je drama in je o disfunkcionalni družini. A ti to zveni ok?
1: Mogoče malo, v bistvu mi zveni ok. Čeprav mogoče bi raje šel gledati to o temni plati sodobne Evrope.
0: Ok, ker nisi še popolnoma prepričan, ti razložim še preostali 2 opcije.
1: Prosim, ja, prosim.
0: Mala dvorana, Kinodvor, 1930, Tretji svet, več kot zgolj dokumentarec o House Storyju, a ta je zate, ker je o glasbi.
1: Ja, in tudi House Storyju se mi dopade drugač. Ker in Darko Rundek bo zdaj nastopal naslednji teden in mogoče ga gre recenzirati Tina Jančič.
0: Opa,
1: ja.
0: Poleg tega film vrtijo zadnjič, tako da danes je zadnja priložnost, da greš Tretji svet gledati v Kinodvor. Imajo pa še en precej nov film, ki je zdaj po moje sveže v kinematografih. Ful je bil uspešen v Kanu in vsi ga ful hvalijo. Je pa spet neka drama o družinskih dinamikah. In to je film Fjord, v Kinodvoru danes ob 20.40. Posnel ga je romunski režiser, v njem nastopa tudi ta Renata Iranjska, ki je igrala v Backroomsih, če si se slučajno navdušil nad grozljivkami. Tako da ja, to je to.
1: To priporočaš?
0: Ja, mislim, ne moram priporočati, ker ga še nisem videla. Ampak mogoče sem pa tako prikrito izrazila neko subjektivno naklonjenost temu filmu.
1: Mene je pritegnil tvoj entuzijazem, ko si govorila o temu, da bi šel pogledat.
0: Ok, me veseli. Mogoče bo šel pa še kdo, ali pa na karkoli od vsega tega, kar sva predlagala v današnjem mestnem napovedniku.

Hipotetično zgodi, da človek sedi v nekem lokalu in debata nekako pride na sonce in pride na komad Iva Gojzerja, ti si rekla sonce, in potem nekdo začne pet, ostala sva brez besed, ker je to relevantno na temo pogovora, in potem iza sosedne mize slišiš tak zelo znan radijski bas, ti si rekla sonce, je lahko to samo eden in edini človek, glas Radio Slovenija, in pol zdaj ta friend pozab, kako mu je ime, in pol vam ne pove. Pa kaj sem pozabil?

Jessica in the water, beautiful again. Jessica.

0: Tukaj smo vsi premraženi in se sprašujemo, kdaj se bo v Ljubljani začela kurilna sezona.
1: Prosim, še dole.
0: A si bolj občutljiv na vročino ali na mraz?
1: Definitivno na mraz. Tako vročina se misli, da jo tudi to poleti bolj tako vročinski val in je grozen. Ne vem, nekako se mi zdi, da je lažji. Mi iz tega vidika, ker potem recimo, če je vroče, pa lahko izležavam, ne? In je tako, oh, good, ne? Če sem čist primer in če imam čist malo oblek, pol je fino in fajn. In po zimi pa nekako ne morem, mislim, razen če se tako pod milijonko odtrudam. Ampak pol, tudi to se mi dogaja, da recimo obleke, ne? Ne vem, če se tebi to zgodi.
0: To vem.
1: Ker imaš več plasti gor, ne? In ja. Potem kar nekako začnejo dušiti tvoje telo in se tako... Oh, v bistvu je tako zelo neprijetno, ne? Reč bi imel manj plasti kot, ne vem, da imaš pod majico in majico s kratkimi rokavi in pulover in še eno jopco čez in šal in tako da.
0: Meni je to sicer kar prijetno, a mogoče... Zdaj ne bomo postavljali nobenih diagnoz, ampak veš, spektri in ta obtežene odeje in to. Ampak ja, se pa strinjam s tabo, da je vročino tudi meni lažje prenašati. In iz tega vidika se zdaj po svoje veselimo kurilne sezone. Po drugi strani pa kurilna sezona prihaja z grozečimi napovedmi, da bodo stroški visoki.
1: Ja.
0: Višji kot kdajkoli prej.
1: Vsako leto višji. Mene to, mislim, to je zaskrbljujoče. Mogoče, če bo izvoljen ta pravi kandidat za župana mesta Ljubljana, nam bo pa šel na roko s tem. Mogoče bo pa stroški manjši, a ne?
0: Lahko upamo, ampak mislim, da v vsakem primeru bi se mogli malo pripraviti na prihajajočo situacijo, da nas ne zaloti nepripravljene. In zadnjič sem se spraševala, na kakšne načine bi lahko najti načine, kako varčno preiti sezono kurjenja, varčno in inovativno. Uh-huh. A imaš kakšne predloge?
1: Če imam jaz. Ja, ne vem, zaenkrat v bistvu mogoče te to samo več plasti, ne? To se mi zdi, da je tak nek intuitiven odgovor, da pol, če delaš od doma ali pa če samo si doma, da namesto da odpreš radiator, potem se samo več oblečeš. Ampak se mi zdi, da tudi ena moja prijateljica živi v bloku v Šiški, ne? In to prvo leto, ko se je vselila v to stanovanje, je ona imela idejo, da pač ne bo kurila sploh, ne? Ker je bila čist na vrhu bloka in je bilo toplo čist dovolj. In je pač zaprla vse radiatorje in je minimalno porabila, se pravi, ogrevanja. Na kar pol po sezoni so ji dal kazen ta blokovska skupnost, v smislu, ker to je, kakor da je to prepovedan, oziroma ne vem točno, kaj je že bila na prav ta razlog in utemeljitev te kazni. Ampak v smislu, da pač škoduje bloku s tem, ker ne ogreva in potem vrata bolj vlažno in plesen se lahko naredi in prav veliko nekih slabih stvari je lahko prišlo od tega. In se je skazalo, da kljub temu, da je prišparala pol na ogrevanju, je mogla plačati to kazen, ne? Tako da se mi zdi, da ni toliko enostavno. Ne?
0: Ni rešitve. To se mi sicer zdi najbolj nenavadna kazen, za katero sem slišala v precej časa, ampak razumem, da je bila mogoče blokovska skupnost vznemirjena, ker ni sodelovala v tem kolektivnem ogrevanju in pač sam izkoriščala dejstvo, da pač je v tej schemi na vrhu v bistvu, kamer se pa vsa topo zrak in toplota steka. Hkrati pa je imela nad sabo strop, ne? Se pravi, noben jo ni grel od zgore.
1: Mm-hmm. Ja, ampak vsem, ne vem, mogoče, če imajo kakšni poslušalci s tem, oziroma, če imate poslušalci s tem kakšne izkušnje in kakšne nasvete, kako se ohraniti pri toploti, brez da bankrotirate, lahko pokličete in podelite to z ostalimi.
0: Ja, pokličte na 01-242-88-00, da se pogrejemo skupaj.
1: Ja.
0: Gremo zdaj naprej na glasbo. Spet se bova posvetovala s Tino.
1: Mislim, da smo na Charlotte Grev.
0: Aha,
1: in
0: ja, ja.
1: Membranes je naslednji komad, ki sledi.
0: Prav.
2: Kmalo potem, ko je v Velenju spet zagorelo.
3: Imel je v torbi bencin pa take fore, tako da...
2: Ne. Pa ste ga poznali?
3: Ne, jaz ga nisem prej poznal.
4: Vzeli smo mu prvo kolo, pa je on rekel, da bo policijo klicil, pa se on začel neki tam bive živčen, pa je rekel, ne klicat policijo, kupil sem kolo neki za 2 jurja sem pa tja, pa sem nisem rekel, kaj ti bo pa torba, če si kupil kolo, pa kaj imaš v torbi, pa ni hotel pokazati torbe, pa sem pogledal, pa je bilo neki trdega. Pa sem rekel, da pokaž, kaj imaš v torbi, pa je rekel, ne, pa se je tam upiru, posle ga je pa on primil za eno roko, pa je za eno roko, pa sem pogledal v torbo, pa je imel bencin, po moj je pa on rekel, ti si zihr požigalec, pa se je za Švico ful.
2: In potem ste poklicali policijo?
4: Ja, pa smo poklicali policijo, pa smo ga pridržali do njihovega prihoda.

0: Nismo dobili klicatelja, ampak kaj ti imaš ti kakšen nasvet za...
1: Ja, če noben noče želiti z nami, bova pač mi dva solila pamet ostalim s svojimi nasveti. Meni se je zadnjič zgodila ena stvar, ki mogoče se v njej poraja na svet za zniževanje stroškov kurilne sezone, in sicer je naša mačka, zdaj, mislim, majhna mačka je še in se še uči življenja in še spoznava nove stvari in pa včasih ob njej odkriješ kaj nepričakovanega ali pa novega. Zanič sem sedela na kauči, pač pod odejo in pride ta mačka in se zarije pod odejo in hmeni. Uh-huh. In je delovala kot termofor, ampak hkrati pa jaz nisem rabila se greti tiste vode in pač moji stroški so bili ničelni, je bilo pa ful toplo.
0: Se pravi domače živali.
1: Ja, čeprav zdaj, ko pomislim, pa jih moraš hraniti in moraš kupavati hrano.
0: To je res, ampak sigurno se da zračunati, a veš, tako, da imaš čim boljši izkoristek. Ne, mogoče, da pač, ne veš, mačke, čeprav mačke se po moje mačke ne pojeda to. Da imaš manj kokoši ali pa tako.
1: Mogoče lahko imaš pa hrčke.
0: Ja, če jih imaš dovolj, ja, pa hrčke tudi ne pojejo veliko. Po moje, lahko, sigurno se bo našel nekdo, ki bo naredil ta toplotni izkoristek.
1: Se pravi, pozivamo vse fizike in veterinarje sveta, da združijo svoje moči v izračunu energetske učinkovitosti z namenom zniževanja kurilnih stroškov.
0: Ja, ker zadnjič mi je povedala ena prijateljica, da je v bistvu tako, zakaj so te velike mačke, a ne, in psi niso toliko veliki, kot kar pač velike mačke, a ne. In mislim, da je šlo nekaj v smislu tako, da ker imajo stil lovljenja, tako da so večinoma parmer in potem pač napadejo, medtem, ko volkovi lovijo v tropih, a ne. Da je fora, ker so manjši, da imajo glede na svoj volumen veliko večjo površino, a ne. In lahko pač oddajo toploto, več toplote oddajo med tem, ko so pač te mačke večje in imajo, a ne, imajo manj kože, skozi katero se hladiti.
1: Se pravi, neka podlaga za ta izračun se že nakazuje.
0: Ja, mislim, zdaj, ko smo vršla do tega, v bistvu je smiselno, a ne, mislim, da bi lahko, se pravi, bi bilo boljš imeti manjše živali, ker oddajo več toplote glede na svoj volumen, a ne.
1: Ok, in pa pojejo tudi manj hrane in zavzamejo manj prostora. Prav, zdaj, če se slučajno v poslušalstvu najde kdo, ki misli, da ve, kako zastaviti to enačbo, lahko tudi spet pokliče na niče na 242-88-00 in z nami deli svoje znanje.
0: In lahko poklepetamo.

0: Ste depresivni, brez volje do življenja, se sovražite? Pustite štrik pri miru, za vas imamo boljšo rešitev. Predstavljamo vam najnovejši izdelek podjetja Glutemenko, audicije Radija Študent. Za pičlih džabe evrov se lahko prijavite na audicije Radija Študent. Za izbirše ponujamo različne okuse audicij Radija Študent po meri vsake palete. Od univerzitetne redakcije do kulturne, vse tja do tudi znanstvene redakcije in pa aktualno politične redakcije. Samo poslušajte te zadovoljne uporabnike.
1: Preden sem prišla na radio, nisem imela denarja in nisem imela faksa in bejbe nisem imela. Ampak zdaj je eno leto naokol in sem se prijavila na audicijo, vmes sem bila sprejeta in no, v bistvu, če pomislim, še vedno nimam keša, pa tudi faksa nimam narejenega, pa v bistvu tudi bejbe nimam. Sam pravzaprav sem pa nerealno tle. Res. Life changing.
0: Če hočete tudi vi izkusiti to neizmerno srečo, se prijavite na audicije Radija Študent. Več informacij na radiostudent.si/audicije2026. Pred uporabo se natančno posvetujte z zdravnikom. Stranske učinke audicij Radija Študent vključujejo neizmerno veselje, uhajanje urina zaradi neizmernega veselja in srčni infarkt.
2: Kjer je razum sirota in misel izgubi pomen. Denar ni vprašanje in ljudje so prijazni. Radio Študent.

0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Predstava Nirmise z grške koreografinje Fotinista Matelopolu raziskuje strah in ranljivost ter njuno preobrazbo v feministično radost in skupno odpornost. Med stroboskopi, dimnimi efekti in glasno elektroniko. 5. oktobra v španskih borcih. Več na en-knap.com.
2: Kino Šiška najavlja Pussy Riot, Riot Days. Zloglasni feministični kolektiv prihaja v Šiško. Njihova elektropunk opera Riot Days je zgodba o odporu, represiji in revoluciji. Uverturo večer bo priskrbil Eric Breitenbach, uvodni šus pa ljubljanska shitpunk mladež Drhal. Pussy Riot. 14. oktobra v kinu Šiška.
3: Gospodična, vozovnica, prosim.
4: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
5: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

0: Kako je zazvenela kitara od Miha Peterliča? A si ti vedela, da je on bil klubski maratonc leta 2016?
1: Absolutno nisem vedela.
0: 10 let tega.
1: Pa res.
0: Ja.
1: Čestitke ob 10. obletnici.
0: Točno tako, ja. In 10 let je mimo in rok so vmes porušil, ampak klubski maraton še vmes, še zvedno obstaja. In še vedno se odvija. Točno v tem momentu oni tečejo
1: maraton.
0: Maraton, ja, med klubi.
1: Ja, samo oni ne sam po Ljubljani, tako kot pa do zdaj vsi, ki bodo tako, je zgrom pravno ljubljanski maraton. Oni imajo maraton po celi Sloveniji.
0: Ja, in predvsem ta vikend je relevanten, ker pač je najbližji in je smiselno zato, da si zapomnete in obiščete kakšnega od teh koncertov, ki bodo v
1: kavarni Bodi Ptuj. 9. oktober je petek. Nastopili bodo pa Graben in Tres Madras.
0: Ja.
1: Kakšni so ti Graben in Tres Madras v kombinaciji?
0: Po moje zelo divji.
1: Divji.
0: Bi rekel. Hrup, tako ne bo umankalo mošanja in čepke, mogoče si se splača vzeti. Ne zato, ker pač ne bi hotel slišati glasbe, ampak samo zato, da ohranite svoje ušesa zdrava čim dlje.
1: Da boste lahko poslušali še naslednje in naslednje in naslednje klubske maratone tudi čez 10 let. Pol pa imajo Tres Madras v bistvu back to back nastop še v soboto, 10. oktobra, v Cirknem, skupaj z Rekeson.
0: Mm-hmm.
1: Kakšna ti je pa ta kombinacija?
0: Pa podobno se mi zdi. Mislim, da je letošnji nabor maratoncov tako zelo koherenten mogoče. Ni nekih tako veliko ven štrlečih ustvarjalcev, ne? Da bi imel recimo nekoga tipa sama koska, ne?
1: Ja.
0: Ampak, da se malo naveževa na tole kavarno Bodi Ptuja, ne? Si kdaj obiskala?
1: Nisem.
0: Čudovita kavarna. Tako je kot, recimo, če si predstavljaš Daktari.
1: Ja.
0: Ampak ogromen.
1: Okej, okay, Ptuj. Okej, okay, Ptuj.
0: In Ptuj ima insane v resnici tudi stanovanja. In tako nasplošno, mislim, se mi zdi, da je Ptuj, pač ne samo, da je zelo lepo mesto, ne, ampak da je tudi tako, mogoče si ga lahko, da se je lažje privoščiti živeti tam. Ker gledali smo zadnjič, lahko kupaš nek dvorec, mislim, da tako ne za toliko velik denarja, tako, mislim, da je nekih 500 tisoč evrov. Mislim, je velik denar, ampak tako v primerjavi s tem, da tle dobiš recimo Ljubljani garsonjer za ta denar.
1: Ja, sej to sem hotla izračunati, koliko garsonjer dobiš v Ljubljani za 500 tisoč evrov, pa verjetno lih tako 1,5. Mogoče garsonjer s teraso.
0: Ja, ja, ali pa tako ono dvosobno mogoče. No, ja. Ampak dvorec, ne, in s tem, da ima nek notranji atri, kjer je tako fontana, in vsega skupaj mislim, da je ne vem koliko 800 kvadratov, ne, vglavno tako ogromno. In kaj v bistvu brani ljudem, da bi zbrali cash, ne, na kup?
1: Ja, pa mogoče skupaj živeli v tem dvorcu.
0: Pač ja.
1: Zdaj, ful dobra ideja, ampak jaz bi vseeno priporočala, da si mogoče prešparate vsaj eno kurilno sezono v tem dvorcu in ga kupite spomladi.
0: To pa ja, to pa se strinjam.
1: A je na nepremičnine.net?
0: Ja, pa lahko poiščeva vmes, med tem, ko se zavrti naslednji komad, ki seveda je, The Serial Fabulist od Brandona Seabrooka in potem se slišimo in vam poveva več o tem dvorcu.

0: Imamo torej dvorec, kliče se Hamre, breg pri Majšperku. Lep, lep dvorec.
1: Izjemno lep.
0: Vreden investicije, vrednost sicer neocenjena, zahtevana 500 tisoč evrov, ampak smo že naštudirali logistiko, rešitev, predloge, načrt.
1: Ja, zberemo vas 50 poslušalcev, no lahko jih je tudi več v resnici, ampak 50 se mi zdi, da tako je še nekako znosno za 800 kvadratov, ne? Da vsak dobi svojih...
0: Svojo ljubljansko garsonjero.
1: Svojo sobico v Ljubljani, samo da ste v dvorcu, ne? In lahko se igramo roleplay, ne? Lahko imamo recimo tako tedensko, se menjamo, da eni so te aristokrati, eni so te pomočnice od aristokratov, veš, ki ti dajo kapico, ne?
0: Ti bi imel hierarhično.
1: Ne. V bistvu je LARP, okay. Ne? Tako, ne da je tako zelo, veš, v smislu, igramo se, ne vem, jaz sem vojvoda, no, ali pa ti si vojvoda in jaz sem tvoj kuhar.
0: Mm-hmm.
1: Ali pa on, ki skrbi za konje.
0: Tudi konje bomo imeli.
1: Ja, in kokoši, da bo toplo. Ker si ne bomo mogli provoščati.
0: Kokoši nesejo tudi jajca.
1: Ja, to. Hrčke za to, da je toplotni izkoristek večji. Koze, zato da ne bomo rabili kositi trave.
0: To.
1: In vrt bomo imeli? Bi lahko imeli, no. Ne bomo. Ker ga ni več na nepremičninah. Nekdo nam je ukradil sanje.
0: Ampak mi se jih bomo priborili nazaj skupaj z vami, dragi poslušalci. Zdaj v primeri pa, da se ne bi odločili za stanovansko verzijo tega dvorca, smo pa tudi...

0: Mislim, sicer ni zdaj funkcionalna, na sliki ni videti, ne? Ampak...
1: Mislim, da celo posestvo ni funkcionalno.
0: Ja, zaenkrat, zaenkrat. Upam, da bo kdaj, da bomo lahko prišli na obisk, mogoče, če poznamo koga. Mogoče, če kdo, ki je kupil to, ali pa pozna koga, ki je kupil to, posluša v tem momentu, da imate v mislih, da lahko mogoče kdaj povabite, pa vsaj na čaj.
1: Ja, dvorec, Hamre, odpri svoje vrata za nas, uboge prebivalce, bloka 14 v Rožnji.
0: Ja, če že ne more biti štab v Turša.
1: Evo, imamo nov radio, zaenkrat, če poslušate Radio Študent na 89,3 jutranji program. Glasba pa...

0: Chiar se sunt, se necac, zdi i zid cu klasično, ne, noće već pokazat, ne? I na znanja ta, ta mračnjaški čas, megle in buš. Sam te hodil vprašat, Katja, če ti, če ti je všeč se tako maskirat ali pa pretvarjat, da si nekdo drug, kot si?
1: Če bi bila zadepresirana najstnica v srednji šoli, bi zdaj rekla, ja, jaz itak nosim masko stalno, ker sem v resnici depresivna in obeden ne ve. Ja in ne. Včasih. Mm-hmm. Včasih odkrijem v sebi neko tako energijo, ki hoče vstopiti v čevlje nekoga drugega in, in to pokazati in imeti kostum. Lani sem hotla biti za Halloween ali za pust viktorijanska vdova.
0: Wow.
1: Ampak mi ni uspelo. Ampak bi.
0: Kjer del pa ti ni uspel?
1: Malo je bilo težko v zadnji minuti, ko sem se tega kostuma spomnila, prideti do neke črne viktorijanske obleke. Mm. Nimam jo lih na zalogi in pa ta logistika ni šla skozi.
0: Štikam, ja. Ok. No, mogoče je pa dobro, da se na tej točki že začne razmišljati o temu, da če rabite kostume, rabimo
1: ja,
0: kostume.
1: Poleg kurilne sezone se morajo ljudje pripraviti tudi na Halloween in na kostume.
0: Mm-hmm. Tako. In zdaj, in pred tem, seveda pred Halloweenom, bo še Sonika. In na Soniki v Mota Labu bo nastopila nihče drug. Nastopila nobena druga kot Ribeiroja.
1: Bravo.
0: Ja.
1: In s tem sva zdaj ljudi pripravila na to, da bodo zdaj poslušali Ribeirojo.
0: Ja, in kako se imenuje?
1: Ne vidim.
0: Plejades.
1: Evo.

0: Zdaj pa ti ne bom postavljala vprašanja, bom kar predpostavljala. Na podlagi tega, da smo ugotovili, da ti je ok slovenska obala in da si tako zadovoljen z majhnimi stvarmi. Te bom izmed teh dveh skupin ljudi, ki se razdelijo ob vprašanju jeseni na tiste, pravijo, da je jesen ful bedna in depresivna in siva in une, ki so tako, ja, jesen, listje lepe barve. Bom kar predvidevala, da spadaš v skupino ljudi, ki so zadovoljni z jesenjo. A sem se zmotila?
1: Ne, mislim, pač pravilno si domnevala, meni se zdi sicer, da bi težko rekel, da mislim, da je boljša od poletja, ne? Ampak, ja, zdi se mi, da je tako pol, ne vem, če ti zapadaš v to romanticiziranje vseh letnih časov, nekaj tako, o, zdaj pa, ko, ali pa mogoče še bolj kot to, ne, ki ima vsak letni čas, no mogoče pa let tega nima, ampak tako nek dogodek, ki te upomne na to, da pač ne živiš dovolj v trenutku in da čas mineva, ne, ker recimo noč čarovnic je, ali pa pust, ali pa novo leto, ker si tako, oh, še en mesec je do tega in razmišljaš in tako vsi se pogovarjajo o temu in tako, in pa kar nekrat je mim in si tako, aha, ampak se v bistvu nisem niti ene buče zrezlov, nisem tako se oblekel v kostum in kar nekrat je mim in je tako malo sedane.
0: Ja, in je bil samo en dan, ko si zjutraj zaspal in potem zamudil en avtobus in pa je bilo malo bedno.
1: Ja, ker velikrat razmišljam, mislim, tako si želim, da bi imel, kako se reče, wow, zdaj me je to čist medel. Recimo, da bi imel až nek ta, ki vidiš včasih na Instagramu, neke te fotoshootinge v megli, a ne, in je tako malo scary in tako, wow, mistično. In tako sem, mogoče pa letos. In to sigurno tako že ene par let razmišljam tako, ko bo jesen, letos jesen bom pa to naredil. In pol nikoli, ne.
0: Lahko se zdaj v eter zaobljubiš poslušalcem, da letos pa boš imel svoj mistični fotoshoot v meglicah.
1: Ne vem, če si drznam. Ne vem, če si drznam to. Ker že vem, kako bo pa, ker se preveč dobro poznam in vem, kako bo stvar stekla, ne?
0: Ja, no, sej ne bom te silila. Sej je lepo poznati svoje vzorce in svoje meje in biti realen v zvezi sam s sabo. Tako da ja, kater boš pa pripravljen na ta korak, pa ti bo eter radio študent zmeraj na voljo.
1: No, to pa res hvala za za to tolažbo.
0: Ja, ni za kaj.
1: In ti nisi imela nikoli nobenih takih ambicij?
0: Ne. Priznam, da nisem imela nobenih fotografskih ambicij. Se bom pa pridružila temu, da vsak letni čas kliče po tem, da ga romantiziramo. Čeprav imam zadnje čase velike težave s tem, da bi romantizirala zimo, ker pač ni več zima.
1: Ker ni bela.
0: Ja.
1: Ja, to pa lahko razumem, ja. Samo mraz je.
0: Ja, po moje bo treba počasi redefinirati zimo, ampak zaenkrat nimam v zvezi s tem nobenih idej.
1: Lahko zbereva kakšne spet klicatelje, da nam povejo, ne samo za shit poste klicat, ampak tudi da nam poveste, kaj je v zimi, ne?
0: O ja, naši številčni klicatelji, pokličite in povejte svoje modre besede, zdaj vas pa prepuščamo glasbi.
2: Ne, jaz sem vaju z razlogom zmedla, namreč v skupen dokument sem naložila en screenshot in se je to pojavilo na ekranu. Ker sem googljala Happy Halloween shitpost, mi je umetna inteligenca vrgla ven vprašanje, zakaj smo sploh tukaj. In potem tri ali ne je z odgovori. Mene je to zdaj premrazil do kosti.
1: Ja, ker je oktobra vsaka slaba odločitev samo srhljiva vaja. To je fascinantno, ja. Kredina stvar, ki je bolj strašljiva od duhcev, dejstvo, da bo Božiček v trgovinah skakal iz paštete že naslednji teden. To je uradna objava, da vaš lokalni korenasti gomol, buča, začne gniti ravno v pravem času. Wow, danes ga je pa opral. In še to, vesel čarovniški večer, vsi prisotni v okostnjakovi omari.
0: Jaz sem neskončno zmedena in to je še šoh izjava.
1: Ja, jaz mislim, da rabimo malo par momentov, da procesirava to, tako da vas propuščava naprej, torej gremo v Blind Yeo, The Lemoine Point.

0: Menda dolgujeva še eno pojasnilo v zvezi z glasbeno opremo. Prej sva namreč govorila o Noči čarovnic in potem napovedala komad od Ribeiroje, v kjer ga je naša tehnica še mehko upeljala en zvočni uložek. Ja.
1: Ja. Nekdo je govoril čez, bili so neki različni zvoki, ki so razburkali eter in smo se počutili dolžni, da povemo, da je to nič drugega kot kar shitpost. In sicer gre za, ne gre za serijo, kot je mogoče bilo domnevano, ampak gre za v bistvu YouTube kanal od Sir Fluffa. To je S-I-R-F-L-U-F-F.
0: Ja, in to je en model, ki očitno animira svoje rente oziroma pač neke stvari. Je kar cute, a lahko greste pogledat in zdaj vam je vse jasno. In čez par minut vam bo vse jasno v zvezi tudi z prihodnostjo Radija Študent. Ne sicer daljno ali pa tako makro prihodnostjo, o tej se sprašujemo tudi mi sami, tako da donirajte Radio Študent vedno in posod. Zdaj vam bo vse jasno sam o krajši bližnji prihodnosti programa današnjega na Radio Študent. Začenši z novicami ob dveh, ob 15. sledijo novice iz sveta znanosti. Danes vam v ZOFI znanstvena redakcija razloži, da je v resnici že flamski baročni slikar, kateri Bruegel več stoletij pred ekologi vedel, da netopiri plenijo ptice selivke. Več podrobnosti vam razložijo ljudje, ki se na to spoznajo. Sledi pa potem termin. Ja?
1: Gre termin ob 4, misliš? Ja. Ja, tako, in v tem terminu bo intervju z nikomor drugim kot z Baby Volcano, ki ste jo lahko slišali v Kino Šiška oziroma in videli in izkusili to, ta performance v Kino Šiška v soboto. Gre za švicarsko gvatemalsko umetnico. Nika Štrus je naredila, se je pogovarjala z njo pred tem koncertom, ki je bil izjemen. In če ga niste videli, vam je lahko žal, ker je šlo za tako vsebinsko, zgoščeno in tudi produkcijsko zelo zgneteno zadevo. Tako da, no, vsaj nekaj od tega lahko jamete retrospektivno v Ereš intervjuju, upamo. A, in potem še en gara termin, ali imamo vmes kaj drugega?
0: Ne, vmes imamo še mestni napovednik ob 16.30 in potem še en APR termin, se pravi offsite, pa je pa spet na vrsti GR stolpo bumov ob 18.
1: In sicer piše Gregor Žibert in Arab Strap, naši najljubši škoti z albumom, z novim albumom Half Told Tales, kar velik se govori in posluša to, da govori o tej muziki in posluša to muziko, in tako da vas vabimo, da prisluhnete tudi vi in slišite, kaj je v plati zapisal Gregor.
0: Evo, tako vam povemo za zdaj, vi pa ostanete na Radio Študent na 89.3.
2: Ja sledam. Sveta matka Božja, sedem križev težav sem že rekel.
3: Ne glej na skalo. Kar poslušaj, muzika je že ta prava. Radio Študent. Ko že slišiš,

0: v teh zadnjih izdihljajih glasbene opreme Nika Drozga. Se poslavlja cela jutranja ekipa Radija Študent. In v bistvu nimamo nobenih pametnih besed za vas.
1: Nobene spremne besede, ponedeljek je za vse enako mučen, tako da...
0: Ej.
1: ne, mogoče za koga ni. No. Ampak kaj res misliš?
0: Meni je okej. Zdaj.
1: Zdaj, ja, zdaj, kaj sva konc.
0: Ja. Zdaj si povedal, da sva se imela kao ful slabo.
1: Ne. Nisem mislil, da sva se imela slabo, jaz sem užival, ampak... tako, se mi zdi, da je, veš, mislim, ni pa to, ne, okej.
0: No, po mojem bova prepustila poslušalcem, da presodijo sami zase, koliko mučno je bilo to vsem skupaj. Mi tukaj pa smo bili v tehniki Tina, za mikrofonom pa sva trpela, ali pa ne, Jani in Katja.
1: Ja. In Nik Drozg.
0: Ja, in Nik Drozg, ja.
1: Ampak ne, se nisem hotel reči, da sva trpe. Mislim, zdaj, okej, vzamem nazaj, ne. To je mogoče spadalo tako, kakor da je bilo. Jaz sem sam se nanašal predvsem na zgodnjo jutranjo uro in na mraz, ne. To sta mogoče dva ta...
0: oteževalni okoliščini.
1: Ja. Ampak skupno trpljenje gradi vezi medosebne.
0: Ja, mislim, da nas ti nameče ven.
1: Adio.
0: Čau.
2: Radio Študent predstavlja prva obvestila.
3: Tej no, sam en plamenček.
4: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
5: Mladi zmaj, kjer se iskrice razplamtijo v ideje in kjer so ustvarjamo v trip mesta.
0: Po jutranki se dan pozna. Z vrhano miro dobre energije v bazo Center mladih Ljubljana prihaja dvojec back to back. 8. oktobra bosta med 7. in 11. uro zjutraj čarala z elektropopom, house ritmi in trance beati. Opletala pa bosta tudi balkansko in bližje vzhodno tradicijo. Prijatna kafica, sadje in dobra družba so tudi tokrat zagotovljeni. Več na mladizmaji.si.
6: Ok, a je bilo to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
7: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila in pa si ti...
6: Elaborirati?
7: No, si pa ti začel s tem, no, aj še kaj zapovedati, aj okay, še kaj
6: ja, zapovedati.
7: Ne, mislim pač totalno cel flow, si mi uničen.
6: You ruined my concept,
7: yeah.
6: Stina.
7: Tako pa, kaj sem še tako zelo lepo zaključila z glasom na zdola, na zgor, ali whatever in pol... Potem tle priješ in me čist sesuješ, kao, a to je to, ali ne?
6: Ej, a ti veš, na kaj se to nanaša? You ruined my concept, a?
8: Niki ne.
6: Hodo, je to jedno od najbolj, mislim, saj po mojem, jedno od najbolj epskih intervjujev. Delo ga je en sodelovc iz Radija Študent, je klical v band, ki so bili na poti še, prihajajoč v Ljubljano. In modeli se niso javili na telefon in pol je bil klej model ob 6. popovdne, pač v času intervjuja in je pač spuščal klic in modeli so se javili ene 15 minut še šele končno in potem je sledilo. A bomo pa slušali, ne? Pridemo nazaj čez vlh malo, sam sekundo.
9: Yes, and you're already running late and... But man, I have to improvise here, and you have broken my complete concept.
10: It was a problem because our guitar player, he was fucking a girl today in the morning, and he came late

pozdravljeni. Moje ime je Jan Plestenjak in sem pevec pri skupini 2227. To pa zato, ker je ravno tak tudi moj inteligenčni kvocient. Želim vam še vesele praznike, srečen Božič, hvaljen Jezus in Heil Hitler.

Back. Back.

Yeah. What is Bun, son?

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Pipi in Melhijat, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijat, Melhijat, kako pa prideš na radio študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In odpalčkala sta domov.

Po obvozu smo zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v krožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, a to ni pregnalo naše dobre volje. Le glasbo smo dali malo bolj na glas. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in smo glasbo malo stišali. Motor vozila pa je vrnil kot namaza. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. No, sedaj pa je bila naša

vozilo vlagala tišina. Glasba ni več čitala. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v krožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za poznanje slabša. Voznik je zaklel in udaril po krmilu. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in voznik je pritisnil na plin. Na to je motor kar zatulil. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. Stane, kaj bomo naredili z jedeno puško, je rekel voznik. To samo vozi. Po obvozu smo tako zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi so ležala polja koruze. V prtljažniku je ležala neprijavljena puška. In mi smo šli naprej, ker mi nikoli ne vržemo puške v koruzo. Je še pisalo v oklepaju.

Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Ko sem se zmenil za papirje, vdovč mi je dostavil pesek, krasniči, tam je delavce pripeljal pocen, kovač cigle, cimpršk strešen, ki lega, pa je še Dimitrijevič v leto za hrano poskrbo, smo jeli dober, ono, golaš, pa postajenški bazen, veš kakšnega, pa berger, travo tako štimo za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stanko tam za ploščice zmenil, veš, za... Banjce, veš, to ne moreš imeti ono nekaj klošerskega. Pa da ne govorim še o tem, ko si se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa zunim, ko je že bil Trifunovič za dnevno. Stari. Jaz sem pa prvi prišparil vsaj za 89,3%.

0: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše OF.
3: V drugi krog brazilskih predsedniških volitev trenutni predsednik Lula da Silva in sin nekdanjega predsednika Flavio Bolsonaro. Španski premier Pedro Sanchez za 29. november napovedal predčasne parlamentarne volitve. Tigrajska osvobodilna fronta se po spopadih z etiopsko zvezno vojsko umika iz tigrajske regionalne prestolnice Mekele. Aleksandar Repić zbral podpise za kandidaturo na lokalnih volitvah. Na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini so državljani volili poslance v parlament, parlamente obeh entitet, Federacije Bosne in Hercegovine in Republike Srpske, ter člane skupščin 10 kantonov federacije. Poleg tega so potekale tudi volitve za 3 člane predsedstva Bosne in Hercegovine ter predsednika in 2 podpredsednika Republike Srpske. Največ glasov za 3 mesta v predsedstvu Bosne in Hercegovine imajo trenutno za predstavnika Bošnjakov Denis Bečirovič in iz socialdemokratske stranke, za predstavnico Srbov Željka Cvijanoviča iz Zveze neodvisnih socialdemokratov oziroma SNSD, nekdanjega predsednika Republike Srpske Milorada Dodika in za predstavnico Hrvatov Darjana Filipović iz Hrvaške demokratske zveze Bosne in Hercegovine. Na volitvah za predsednika Republike Srpske po trenutnem štetju vodi trenutni premier entitete iz SNSD Savo Minić. Dodiko je trenutno prepovedano opravljanje javnih funkcij, saj ga je lani sodišče Bosne in Hercegovine obsodilo zaradi nespoštovanja odločitev nekdanjega visokega predstavnika Kristjana Šmita, pristojnega za nadzor nad Daytonskim mirovnim sporazumom. Španski premier Pedro Sanchez iz socialistične delavske stranke je za 29. november napovedal predčasne parlamentarne volitve, potem ko je parlament zavrnil 2 odloka za reševanje stanovanske krize, ki jih je predlagala manjšinska vlada. Med drugim je vlada v odlokih skušala za 2 leti podaljšati obstoječe najemne pogodbe, ki bi se sicer iztekle konec leta 2028, prepovedati evikcije najemnikov iz ranljivih skupin do leta 2030 in za naslednji 2 leti omejiti zviševanje najemnin brez nove pogodbe na 2%. Vlada je odloka sestavila v odgovor na vse državne proteste, ki so se začeli po prisilni izselitvi 87-letne Marije del Carmen Abascal Martin iz najemniškega stanovanja v Madridu pred prejšnjo sredo. Protestniki so kljub predlaganim uredbam nadaljevali z demonstracijami in še naprej taborijo na trgih v Madridu, Barceloni, Sevilji, Malagi in Kadizu. Na latvijskih parlamentarnih volitvah je s 35% glasov zmagala stranka Združena lista, dosedanjega premijeja Andrisa Kulbergsa. V 100-članskem parlamentu bo imela stranka 42 glasov. Čeprav stranka nima absolutne večine v parlamentu, je to največja vsota parlamentarnih stolčkov za 1 stranko od leta 1990. Na drugem mestu Združenemu listu sledi stranka Najprej Latvija, ki je prejela 11% glasov, s katero Združena lista se ne namerava sodelovati, saj jo obtožuje, da je proruska. V prvem krogu brazilskih predsedniških volitev je 47% največ glasov prejel senator Flavio Bolsonaro in se ob trenutnemu predsedniku Luli da Silvi, ki je zbral 45% glasov, uvrstil v drugi krog. Flavio Bolsonaro je najstarejši sin nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara, ki si prizadeva vrniti očetovo desničarsko gibanje na oblast, medtem ko nekdanji predsednik prestaja 27-letno zaporno kazen zaradi načrtovanja državnega udara po porazu na volitvah leta 2022. Drugi krog predsedniških volitev bo 28. oktobra. Poleg prvega kroga predsedniških volitev so v Braziliji potekale tudi parlamentarne volitve, na katerih je zmagala liberalna stranka, katere vodstvo je po obsodbi nekdanjega predsednika prevzel Flavio Bolsonaro. Liberalna stranka je na volitvah v 81-članski senat prejela 28% glasov in s tem dobila 28 senatorskih sedežev. V 513-članskem predstavniškem svetu je Bolsonarova stranka prejela 23% glasov in pridobila 121 sedežev. Delavska stranka trenutnega predsednika je prejela 13% glasov in s tem 9 sedežev v senatu. Lista Upanje Brazilije, na kateri je delavska stranka za predstavniški dom kandidirala skupaj z Brazilsko komunistično partijo in Zeleno stranko, je prejela 15% in 88 sedežev. Tigrajska osvobodilna fronta oziroma TPLF je najavila umik iz mesta Mekele, kjer je TPLF doslej vodila regionalno vlado. Etiopska zvezna vojska je predtem zavzela letališče v mestu. Spopadi med TPLF in etiopsko zvezno vlado so se ponovno začeli 23. septembra, potem ko je TPLF skupaj s šestimi drugimi oboroženimi skupinami, med njimi sta tudi nacionalno gibanje Amhara Fano in Oromska osvobodilna vojska, oblikovala Zvezo etiopskih ljudskih sil za preživetje, katere cilj je strmoglavljanje vlade etiopskega premijeja Abija Ahmeda. TPLF je regionalno vlado Tigraja v Mekelu vodila od leta 2021. Ob formaciji Zveze etiopskih sil za preživetje je TPLF pretorijski mirovni sporazum iz leta 2022, ki sta ga strani podpisali po prej omenjeni vojni, oklicala za neveljavnega. Pred letom 2022 je Etiopijo 30 letja vodila TPLF. Več o vojni v Tigraju v Offsajdu ob petih. V indijski prestolnici New Delhi se drugi teden nadaljujejo protesti proti spolnemu nasilju nad ženskami zaradi več posilstev v zadnjih tednih. Med protestnicami, ki se zbirajo na univerzitetnih kampusih, so predvsem študentke, ki zahtevajo boljšo nočno osvetlitev in večjo prisotnost policije ter kakršnekoli spremembe, ki bi pripeljale do globokih družbenih sprememb, pri katerih moški ne bi več čutili, da imajo lastninsko pravico nad ženskimi telesi. V javnem parku v bližini univerze v New Delhiju so pred dvema tednoma trije moški, ki so se izdajali za policiste, posilili 17-letnico. Le teden dni prej je več moških v prestolnici posililo in umorilo 17-letno dekle, v istem mesecu sta moška posilila 11-letno in 6-letno deklico. Avgusta sta voznik in sprevodnik avtobusa posilila 16-letnico. Indijska zvezna vlada je na vse več posilstev reagirala minimalno in predvsem z nadaljnim omejevanjem svobode žensk. Ženskam v New Delhiju je vlada svetovala, naj po noči ne zahajajo v javne parke. Več študentskih domov je za študentke uvedlo prepovedi izhoda po noči. Istočasno kot protesti proti spolnemu nasilju v New Delhiju in Mumbaju potekajo tudi protesti, ki zahtevajo odstop predsednika državne volilne komisije Janeša Kumarja. Razlog zanje so poročila, da je vodil revizijo volilnih imenikov, po kateri je bilo seznamov volivcev izbrisanih več milijonov ljudi. Državna volilna komisija trdi, da je bila revizija volilnega imenika namenjena odstranitvi podvojenih vnosov volivcev in odstranitvi umrlih. Policija je med vikendom aretirala čez 10 ljudi. Nekatere je policija izpustila, proti drugim pa je uvedla postopke zaradi kršitve prepovedi množičnega zbiranja v središču prestolnice. Na protestnem shodu v pakistanski prestolnici Islamabad se je zbralo čez 5000 podpornikov nekdanjega pakistanskega premijeja Imrana Khana, potem ko so pogovori z vlado o odpovedi protestov propadli. Protest je organizirala Khanova stranka Pakistansko gibanje za pravičnost oziroma PTI in ga je prvotno načrtovala za 27. september, a so ga organizatorji zaradi pogovorov z vlado preložili na 4. oktober. PTI od vlade zahteva izpustitev Khana, ki je bil decembra lani obsojen na 17 let zapora zaradi nelegalnega podarjanja daril. Khan je v zaporu že od leta 2023, ko je bil aretiran zaradi več obtožb korupcije. Januarja lani je bil med drugim obsojen tudi zaradi podkupovanja. Hanovo izpustitev njegovi podporniki zahtevajo že od njegove aretacije. Njihove zahteve pa so se okrepile potem, ko se je 74-letnemu Hanu v zadnjih mesecih poslabšalo zdravstveno stanje.
4: Države.
5: 200 milijonov na minuto. Je to vaša nova tarifa?
6: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne.
7: Mi se zauzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
8: Kavči za vse, ne le za peščico.
9: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
10: Kje ste bili junija leta 1991?
11: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
12: In si zaslužil pet let pogreba. Pa ne nažal.
13: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
14: Kolega je še zmeraj, sam tovariš ni več.
15: Ujamemo vse poslance s pogledom.
16: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
17: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
18: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
19: Špricatelj in špricanec.
20: Ta varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
21: Krivi ste vi!
22: In srečno Slovenija.
3: Spletnemu influencerju Aleksandarju Repiču je uspelo zbrati 1600 overjenih podpisov, 600 več, kot jih je bilo potrebnih za vložitev kandidature za župana Ljubljane in liste kandidatov za mestni svet. Repič, ki ima na Instagramu 124 tisoč sledilcev, je bil leta 2015 pogojno obsojen na leto in pol zapora zaradi sodelovanja pri požigu barake, v kateri je do smrti zgorel 56-letnik. Leto kasneje je Repič med prepirom zabodel varnostnika v Merkatorju. Poleg Repiča za župana Ljubljane med drugim kandidirajo trenutni župan Zoran Janković, sokoordinator Levice Luka Mesec, nekdani premier Anton Rop ter mestna svetnika Jasmin Feratovič iz Piratov in Aleš Princ iz protiženskega gibanja Glas za otroke in družine. Off je pripravila Neva.
23: Sonce sije, klorofil se dela, life je lep. Ampak pol pogledaš, oh, pa ti zamori, oziroma prgeš radi študent in je konc.
24: Zato smo pa tle, ne?
23: Ja. Yeah.

Ponedeljki so ful čudni, še posebej, če so skombinirani z jesenjo, ker se cel dan nekako zdi, da je ura tako 10 ali pa 11 zjutraj, ampak v bistvu ura ni 10 zjutraj, ura je že 20, skoraj 20 čez dve popovdne, začel se je namreč popovdanski program, tako da živijo. Mi smo zdaj Klele in današnja popovdanska ekipca je Mojca Tržan, ki je naredila glasbeno opremo, Vid, ki bo tehniciral in Premica, ki bom za mikrofonom. Tako da mi bomo skupaj lepo do 6 popovdne, za enkrat pa vas samo pozdravljamo, tako da živijo.

Če si je še, da povemo, kaj se kaj dogaja sploh na programu danes popoldan, namreč dogaja se ful. Zofa se nam bliža ob 15. In to najprej o tem, da je flamski baročni slikar več stoletij pred ekologi vedel, da netopirji plenijo ptice selivke in pa, da je bilo odkrito elementarno žveplo v mitohondrijih sesavcev. Kaj to pomeni, znanstvena redakcija ve in pa boste vedeli tudi vi, ker boste v 15. seveda poslušali Zofo. Ob 16. sledi RŠ intervju z Baby Volcano. Namreč začel se je mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk, mislim, da še traja, in v soboto 3.10. je v kinu Šiška nastopila švicarsko-gvatemalska umetnost Baby Volcano in pred njim nastopom se je malce kramljalo o položaju žensk v Švici in Latinski Ameriki, o govoricah jezikov in teles in o njeni muziki, o njenih dveh EP-jih in o albumu, ki nastaja. Tako da Nika Štrus se je pogovarjala z njo, prisluhnite intervju ob 16. Ob 16.30 mestni napovednik z vsemi ekstremno zabavnimi rečmi, ki se dogajajo v ponedeljek popoldne in zvečer. Ob 17. Offside o vojni v Tigraju in ob 18. tolpa boomov Arab Strap, kar je slowcore dvojec iz Škotske, sta izdala 9. studijski album Half Told Tales. Poslušal ga je Gregor Žibert in izvedeli boste, kakšen se mu je zdel. Pa da gremo čist na hiter še čez večerni program, 100 decibelov ob 19. ob 20. Stutter Step, ob 21. Rhythm Operator, ob 22. Breakwave in ob 23. ideologije glasbe, razredni boj v valovih, ponovitev iz 2017. To je to, kar vam zaenkrat povemo, pa muzika naprej.

Melin Melin Promised Land ste ravno kar poslušali in mogoče se sprašujete, kaj le kaj je ta obljubljena dežela. Seveda je obljubljena dežela Radio Študent, 6. in 7. nadstropje bloka številka 14 v študentskem naselju. Namreč odprle so se audicije in tudi vi lahko priromate do obljubljene dežele, torej Radio Študent. Do 18. oktobra namreč so odprte audicije za univerzitetno redakcijo, znanstveno redakcijo, redakcijo za kulturne in humanistične vede in aktualno politična redakcija in glasbena redakcija. O moj bog, lahko pišete o vseh groznih stvarih, ki se dogajajo na faksih, o groznih stvarih, ki se dogajajo v znanosti, v groznih stvarih, ki se dogajajo v kulturi, v politiki in v glasbi. Seveda se tudi kdaj tudi kaj dobrega zgodi in boste lahko pisali tudi o tem. Skratka, audicije so odprte do 18. oktobra, prijavite se in povejte kaj zanimivega svetu in pridite do naše obljubljene dežele tukaj na Radio Študent.

bliža se nam Zofa. Danes najprej o tem, da je flamski baročni slikar ful, tako 400 let nazaj, vedel, da netopirji plenijo ptice selivke, in to je vedel pred ekologi. Druga stvar je pa to, da je bilo odkrito elementarno žveplo v mitohondrijih sesavcev. Tako da dogaja se ful enih stvari in vse boste izvedeli torej v Zofi čez 10 minut.

0: Hranjenje je otroku v prvih mesecih življenja najpomembnejši vir zadovoljstva. Hrana mu ne prežene le lakote, temveč mu hkrati s prijetnim občutkom sitosti prinaša tudi tolažbo, ki mu v rednih časovnih presledkih pomaga premagovati neugodje, zmanjša njegovo stisko.
1: Moja kec, dejmo, še eno žličko, odpri usta. Mmm, kaj dobro, za babico. Še eno žličko za babico, tako ja. Dobro, ne? Pa še eno za dedja. Za dedja še eno žličko, dejno, dejno, dejno.
0: Omogoča mu dotik in mu daje toploto. Telesno in čustveno je povezan s človekom, ki ga hrani.
1: Daj pojej to, no, Jakec, pa kaj delaš? Pa kaj delaš, mula, pa vse boš popluvil? Pa daj, pogolpi še to, no. Ma daj. Kaj? Odpri usta! Odpri usta! Pluva, dost ma tega. Tumačno.
0: Življenje odnosov z ljudmi, ki so mu pomembni. Zato mu lahko postane hrana tudi nadomestilo za čustvo najbližjih, če je zanje resnično prikrajšan ali če ima prevelike emocionalne potrebe in pričakovanja.
2: Radio Študent v sodelovanju z Gibanjem za družbeno promocijo holesterola.
3: ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
4: Flamski baročni slikar je več stoletij pred ekologi vedel, da netopirji plenijo ptice selivke. Odkrito elementarno žveplo v mitohondriji sesavcev. Bruegel naslikal, znanost preučila. Baročni flamski slikar Jan Bruegel starejši je pred več kot 400 leti na svoji sliki upodobil netopirja, ki v gubcu nosi uplenjeno ptico. Gre za pojav, ki je v znanosti postal predmet znanstvenih raziskav sodobnih ekologin in ekologov šele pred četrt stoletja. Največja vrsta evropskega netopirja, veliki mračnik, namreč poleg vešč, kačjih pastirjev in hroščev v jesenskih nočeh pleni tudi ptice selivke. Kar poraja vprašanje je, kako se je ta pojav znašel na baročni upodobitvi in ali to pomeni, da se lahko znanstveno relevantni podatki skrivajo na slikarskih platnih. Veliki mračnik je največja vrsta netopirja v Evropi, ki ob razponu prhuti lahko meri tudi do slabega pol metra. V iskanju plena v povprečju preleti tudi več 10 kilometrov na noč. Ptici ob ulovu še med letom odstrani krila in glavo, pri čemer si pri držanju plena pomaga z repno letalno kožico. Na to, da veliki mračnik pleni ptice med selitvijo, sta prvič posumila italijanska znanstvenica in znanstvenik Dondini in Vergari, ko sta leta 2000 v iztrebkih velikega močnika identificirala perje taščice in plavčka. Ta sum so dobrih 15 let kasneje podkrepili španski znanstveniki in znanstvenice, ki so s pomočjo sekvenciranja DNK v iztrebkih netopirja dokazali prisotnost perja več kot 30 različnih vrst ptic selivk. Vse identificirane ptice so bile nočne selivke, ki se selijo med Evropo in pod Saharsko Afriko. Znanstveniki in znanstvenice so zadnje četrt stoletja postopoma zbirali dokaze, da lahko netopirji plenijo tudi ptice. Lansko leto je dansko-španska znanstvena skupina v študiji, objavljeni v reviji Science, to vedenje dokončno pojasnila. Omenjena študija je združila metodo biološkega beleženja ter analizi DNK v ostankih plena in iztrebkih netopirja velikega mračnika. Biološko beleženje je metoda, pri kateri se preučevano žival, v tem primeru velikega mračnika, namestimo zelo majhno snemalno napravo, ki beleži ultrazvočne klice z mikrofonom, pospeške med letom, višino leta ter magnetno polje. S pomočjo biološkega beleženja je znanstvena skupina lahko rekonstruirala vedenje netopirja med letom, ugotovila trenutek in višino lovskega napada, nato pa še genetsko analizirala ostanke plena ter iztrebke netopirjev. Končni podatkovni niz je vseboval posnetke 16 odraslih netopirjev in več kot 600 napadov, od katerih sta bila samo dva zabeležena napada na ptice. Le eden izmed napadov je bil uspešen, plen netopirja pa je bila taščica. Vsota posnetih podatkov in podatkov iz genetskih analiz, ki je v iztrebkih netopirjev potrdila DNK štirih ptic pevk, je znanstveni skupini služila kot dovolj močan dokaz, da veliki mračnik pleni ptice selivke med njihovim nočnim letom. Kaj pa slika našega baročnega slikarja iz uvoda? Ali bi znanstvenice in znanstveniki plenjene netopirjev lahko opazili že prej, če bi bolje poznali baročne slikarje? Jan Bruegel starejši je sredi 17. stoletja naslikal sliko z naslovom Zrak, ki upodablja alegorijo zraka. Na njej je grška muza astronomije Urania, obdana z množico ptic v letu. V rokah drži model nebesne krogle, medtem ko v ozadju bogova Apolon in Diana vozita svojo vozova Sonca in Lune. Najbolj presunljiv del slike pa je ravno množica ptič ptic z več kot 60 različnimi vrstami ptic, med katerimi je mogoče prepoznati tudi štiri netopirje. Na podlagi ušes, dolžine trupa ter barve kožuha upodobljenih netopirjev lahko za enega izmed njih trdimo, da je veliki mračnik, ki gobcu nosi ptico pevko. Znanstveniki in znanstvenice priznavajo, da je potrebno interpretacije zgodovinskih del obravnavati previdno, zlasti pri alegoričnih slikah, ki vključujejo simbolne elemente. Vendar pa dejstvo, da je Bruegel natančno upodobil vrsto netopirja, ki se dejansko prehranjuje s pticami selivkami, vseeno nakazuje na to, da je bila upodobitev posledica nečesa, kar je bodi si samo pazil ali bil o tem poučen. Nekonvencionalni viri, kot so zgodovinski zapisi, literatura in umetnost, pa so lahko pri proučevanju ekologije vendarle pomemben vir podatkov. Elementarno žveplo v naravi ne obstaja zgolj kot rumeni mineral, ampak predstavlja tudi pomembno stopnjo pri kroženju žvepla. V živem svetu je bilo elementarno žveplo do sedaj opisano predvsem v metabolizmu prokariontov. Nedavno pa ga je mednarodna raziskovalna skupina odkrila tudi v mitohondrijih sesavcev. Raziskovalke in raziskovalci so ugotovili, da sesavci proizvajajo in shranjujejo elementarno žveplo ter ga uporabljajo kot zaščito pred oksidativnim stresom. Svoje dognanja so objavili v reviji Science. Žveplo je esencialni element vseh živih bitij, kjer ga najdemo predvsem kot sestavni del večjih molekul, ne pa neposredno v elementarni obliki. Kot tiol ali tioeter se denimo pojavlja v aminokislinah. Znanstvenice in znanstveniki so predvidevali, da se bo elementarno žveplo pojavljalo v mitohondrijih kot posledica endosimbiontske teorije. Alfa proteobakterije, sposobne pretvorbe žvepla do njegove elementarne oblike, naj bi po endosimbiotski teoriji prešle v ekvarionske celice. Iz teh endosimbiontov naj bi se s časom razvili mitohondriji, ki pa so še vedno ohranili sposobnost pretvorbe žveplovih spojin v elementarno obliko. V raziskavi so pokazali, da se žveplo v mitohondrijih nahaja v elementarni obliki kot ciklo-okta žveplo, katerega strukturo si lahko predstavljamo kot 8 žveplovih atomov, nanizanih v skrivljen 8-kotnik. Raziskovalke in raziskovalci so v prvem sklopu raziskave potrdili prisotnost ciklo-okta žvepla v celicah sesavcev, v drugem sklopu pa določili še proces nastajanja. Obstoj elementarnega žvepla so potrdili z metodo masne spektrometrije, pri kateri so predhodno ulovili elementarno žveplo v poliaromatsko kapsulo, na katero so elementarno žveplo močno veže. Masna spektrometrija je pokazala prisotnost elementarnega žvepla v membranah mitohondrijev in maščobnih kapljicah, kjer se akumulira zaradi svoje hidrofobnosti. V drugem delu raziskave so preučevali encim endotelijska sintaza dušikovega oksida, da bi ugotovili, ali sodeluje v procesu nastajanja ciklo-okta žvepla. Ta encim je namreč sposoben podaljševanja verig žvepla v prisotnosti hemoproteinov. Raziskovalna skupina je izmerila višje koncentracije elementarnega žvepla v celicah s prekomerno izraženim encimom. Raziskovalke in raziskovalci so torej potrdili prisotnost elementarne oblike žvepla v mitohondrijih sesavcev in odkrili encim, ki sodeluje pri njegovem nastanku. Preučili so tudi njegovo potencialno vlogo pri zaščiti pred oksidativnim stresom. V miši z osteoartritisom so injicirali ciklo-okta žveplo na organskem nosilcu. Opazili so, da nalaganje žvepla v maščobnih kapljicah zmanjša peroksidacijo lipidov in preprečuje celično smrt. Elementarno žveplo, do pred kratkim dvomljivo prisotno v človeškem telesu, se je torej ves ta čas igralo skrivalnice v mitohondrijih in ščitilo naše membrane pred oksidacijo. Baročne slikarje in znanost je ob bok postavila Maša. Na lov za elementarnim žveplom se je podal Nejc.
3: Zofa. Novice iz sveta znanosti.

izleti kasnim in da si ne boste vi, ko boste ful hitro kolesarali proti Metelkovi s kolesom in si prepevali kasnim, da ne boste tega delali, vam že zdaj povemo, da 29. oktobra, to je četrtek čez nekaj tednov, lahko slišite izlete, ki ste jih ravno kar slišali, srbski dvojec iz Beograda, zraven lahko slište pa še koridor in konje. Izleti torej post-punk iz Beograda, koridor post-punk iz Zagreba in konji post-punk iz Ljubljane / Ptuja. Lahko jih torej vse slište v gromki 29. Tak post-punk trojček, mal mračno, mal zlobno, ampak seveda se da na to vedno plesati. Tako da si zdaj dejte si že zdaj zacahnat, da morate 29. iti tja, da ne boste slučajno pozabili in pol mogli hiteti. Tako da še enkrat, četrtek 29. oktobra v klubu Gromka izleti koridor in konji, da takrat pa še malo muzike za naprej, pa ja, ne pozabiti.

Angliški Ocean Size so bili tole in njihov komad Unfamiliar. Zdaj ne, stvar je taka. Angleži ne obstajajo. Vedno, ko vidiš Angleže nekje tako, ko se sprehajaš okoli njih, slišiš, se sam zdi, da niso pravi ljudje in opazuješ neko serijo, v kateri si ti. A je fora to sam zaradi filmov in serij in vsega, kar gledamo, kdo bi vedel, ampak Angleži se sam nekak ne zdijo kot resnični ljudje. Tako da, če kdaj spoznate kakšnega Angleža, recimo greste na Metelkovo v petek, pred vami se pojavi nek Anglež, verjeten veš žica za čik ali pa kaj tacga, ker pač kaj oni vejo, treba jim je povedati, da pač ne verjamete, da obstajajo. Ker jih vedno ful presuni, tako da naslednjič, ko vidite enega Angleža, tako v divjini, ki greste ven, se malo pogovarjate z njim, pa mu povejte, da ne verjamete, da Angleži obstajajo in potem gledajte njegovo reakcijo, ker bo ful dober. Tako da iz Ocean Size gremo še eni Angležinji, Jane Weaver namreč z The Revolution of Supervisions, pa da se zavedamo, da Angleži ne obstajajo.

Festival Mesto žensk se kar precej aktivno dogaja, trajal bo še 2 dni. Kar lahko ujamete danes, boste izvedeli seveda v mestnem napovedniku, ampak do takrat boste pa izvedeli, kaj se je dogajalo na festivalu tole minulo soboto, torej 3. oktobra, ko je v Kinu Šišku nastopila švicarsko-gvatemalska umetnica Baby Volcano. Nika Štrus se je z njo pogovarjala o položaju žensk v Švici in Latinski Ameriki, o govoricah jezikov in teles in o njenih izdajah, o njenih 2 EP-jih in o albumu, ki je v nastajanju. Tako da izvedeli boste vse o njej čez kaj slabih 10 minut v RŠ intervjuju.

pizda. Frizerji so fucking dragi, pač. O, moj bog, prameni cela glava, las je nad 20 cm, 195 evrov, lepo prosim, grozen. Veste, kaj ni tako drago, kot večina frizerjev v Ljubljani? Iti na kakšen zanimiv dogodek v ponedeljek zvečer ali popovdne. Zatorej vam bomo povedali za tako ful zabavnih stvari, ki se dogajajo danes po Ljubljani, na Metelkovi in tudi drugod, v mestnem napovedniku, ki bo kaj kmalu, zdaj le enkrat po Erašhitu.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: In smo v mestnem napovedniku in seveda bomo najprej odpeketali do Metelkove, kjer se v klubu Gromka ob 20-ih dogaja Um in Kuna freestyle, ne show, ampak band, plus skrivni gost, ki je v bistvu ghost, ampak mislim, da je gost. Mogoče je bo prišel kakšen duh iz Metelkove, kdo bi vedel. Skratka, Um in Kuna se vračata v Gromko in tokrat ne samo kot svoj, ne bosta imela sam svoj freestyle show, tako kot ga imate tudi tukaj na radiju, ampak bosta imela band. Imela bosta bobne, bas, klavijature, piščali, tako da bo kar pokalo. Seveda vam ne moramo zares povedati, kaj vse se bo dogajalo, namreč improvizacijo se bo dogajala in mislim, da mi in tudi Um in Kuna ne vesta, kaj točno se bo dogajalo, ampak vi boste lahko prišli tja, ful bo noro, ful bo odpuljeno in vi boste lahko sami dajali predloge, o čem želite, da repata. Začelo naj bi se točno, tako da ob 20.00 morate biti tam, če ne ste pa kvadrati. 15 evrov je vstopka, zdaj pa še en koncert, ki pa ni na Metelkovi, ampak je v kavarni Trafika ob 21. October Jam Session se dogaja. Tako da ob 9.00, torej kavarna Trafika, Jure Pukl International Trio bo tam, tako da sax, bas in bobni, jazz session, torej zdaj pa ni več muzike. Tene glasbene stvari se pa kar vrstijo. Delavnice zračne tkanine in vrvi so ob 18.30, tako kot vsak ponedeljek v placu. Danes je začetna skupina, v torek, jutr je nadaljevalna skupina in v četrtek je tudi nadaljevalna skupina. Če veste, veste, če ne pa pač boste izvedeli. V Škucu ob 19.00 Vojna in Kapital. Pa še tako malo sem se zadavila zdale. Umomor ob spoznanju tujosti, to je predstavitev knjige Vojna in kapital se imenuje ta knjiga, Primož Krašovec in knjiga Primoža Krašovca in Miroslava Griška je tole. Spopadla se bosta avtorja. A misliš, se bosta actually tepla vid? To je bilo kar cool, drugač, fuck, jaz bi šla na otvoritev knjige, ker se dva stepeta, to je bilo kar cool. Mislim, da se ne bosta tepla, tepli pa se bodo njuni koncepti, ideje, inteligence in podobne stvari. In diskurzivni boj bo usmerjala Lea Sande, ki jo najverjetneje poznate iz Radija Študent, če ste kaj kdaj poslušali. Skratka, borba bo, predstavitev knjige bo Vojna in kapital v Škucu ob 19.00. Torej, v Cankarjevem domu v dvorani Alme Karlin bo pa ob 19.00 čas je... Kaj so te tri ene čaji? Prostor. Ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela, namreč ja, umrl je. In monografija Janeza Vrečka se ukvarja z doslej neznano razsežnostjo Kosovelovega opusa, z njegovim odnosom do newtonske fizike, ob soočenju z Einsteinovo in kvantno fiziko, tako da v bistvu te neki konstruktivizmi, pa fizika, pa take stvari. Pogovor bo torej z avtorjem knjige, da boste izvedeli kaj več o Kosovelu in o vseh njegovih mentalnih razsežnostih ob 19.00 v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu in vstopnine ni. Mesto žensk se še kar dogaja, 32. zapored Mednarodni festival sodobnih umetnosti. Danes lahko ujamete tole sledeče. Ob 18. v španskih borcih Valeria Graciano Udrihaj kot punca ženska zgodovina zoprstavljanja na drugačen način. To je predavanje, v angleščini bo. Valeria je aktivistka in akademičarka, prakticira in raziskuje, kako lahko umetniške in aktivistične prakse ustvarjajo neke pogoje za drugačne oblike skupnega življenja. Tako da predavanje se bo gibalo skozi pol stoletja ženskih bojev. Sledite in nenavadni zgodovini zavračanja dela, kadar je to delo obenem nujno in mu je odrečen status dela. Tako da raziskovalo se bo to in kako bi bilo mogoče na novo organizirati družbeno reprodukcijo in kakšne oblike zadovoljstva in radosti lahko vzniknejo iz kolektivizacije zavračanja. Ob 18 v španskih borcih torej najprej predavanje, ob 20 v španskih borcih pa bo predstava. Near Misses se imenuje, menda je primerno za mlade 16 plus in odrasle, tako da bodite previdni, namreč ljudje so noter goli. Ljudje so noter nagi, pa glasno bo tudi, pa te strobe lighti bodo, pa dim, tako da zveni kar intenzivno. Fora pa je, torej kako vse lahko telo reagira na strah, ranljivost, neuspeh in kaj imajo ta neprijetna čustva s feministično radostjo. Torej, solistična, sodobna plesna predstava Near Misses, kjer se pač plesavka, avtorica ponudi svoje telo kot platformo za kolektivno soočenje s temi nekimi afekti, kar odpira potem možnost njihove preobrazbe v drugačne oblike svobode in skupne odpornosti. To torej ob 20 v španskih borcih, ampak samo, če ste starejši od 16 let.
3: Kino, kino, kino!
4: Kino. Začinimo v kinodvoru Svoboda, kjer je ob 18.15 v ta veliki dvorani film Kača v nedrih. Menda vznemirljiv globoko skrivnosten film, ki je hkrati zagonetna drama o disfunkcionalni družini in zgodovinska prilika o koncu frankizma. Delo, ki si povsem zasluži mesto ob Bergamovih krikih in takih stvarih. Menda pač nor film, to je napisal en model iz Guardiana, tako da on zihar ve, da je dober film. Ob 18.15, torej Kača v nedrih v ta veliki dvorani in v mali dvorani ob 19.30 je Tretji svet in to zadnjič. Zadnjič lahko vidite ta film, ki je dokumentarec o Haustorju, ampak ne samo dokumentarec o Haustorju, ker pač je v bistvu toliko več od tega. Drugač Haustor je, mislim, Haustor je Darko Tarunde, ki lahko slište ta četrtek v kinu Šiška, če bi se radi mogoče pripravili na ta koncert ob 19.30, torej v mali dvorani Tretji svet. Še zadnji film, ki nam ostane ob 20.40 v dvorani, imenuje se Fjord. Romunski režiser ga je naredil in v bistvu je kao poziv proti vsem vrstam fundamentalizma. Film je dobil na festivalu v Cannesu nagrade, dobil je Zlato palmo in seveda vse te prestižne nazive. Tako da, to je ta zadnji film, ki si ga lahko pogledate danes v kinodvoru. Ostaja vam ja mesto žensk, ostaja vam par koncertov, ostaja vam vse. Tako da, pejte nekam, ker je to še vedno bolj pocen, kad se iti postrišt kamorkoli v Ljubljani.
5: Kadivši časopis, bravši radio in poslušavši Pipo, je mradi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi

Shut up.

23. septembra so se spet začeli spopadi med Tigrajsko osvobodilno fronto in etiopsko zvezno vlado. In več o vsem tem, kar se dogaja, torej o vojni v Tigraju, boste izvedeli v Offsidu čez slabih 10 minut.

0: Ostavite vozilo tamo.
1: Dobro.
0: Zaustavili smo vas jer provjeravamo slučajne putnike zbog droge i oružja. Ja bih vas samo zamolio da izvadite sve iz džepova i stavite to na haubu. Postavit ćemo par pitanja, možda vas iskinemo i uđemo u vozilo. Prenosite li kakve droge?
2: Ne, ne, nimamo ništa.
0: Imate oružje?
2: Nemamo, nemamo.
0: Dobro, nismo pronašli ništa sumnjivo u vozilu. A ovi CD-i? Skinuti su?
2: Ja, zapečeni su, zapečeni.
3: Pa znate vi koji član europskog prava je to. To je takozvano autorsko pravo, razumijete? Slušajte, to je kao da ste nekome nešto ukrali, ali u virtualnom svijetu.
4: Radio Student predstavlja Druga obvestila.
5: Šišnik obvešča.
6: Med 7. in 11. oktobrom 2026 bo Ljubljana znova v znamenju stripovske umetnosti. 13. edicija mednarodnega festivala Stripa Tinta na različna prizorišča po prestolnici prinaša pester in raznolik program. Pred in po festivalske dogodke pa boste lahko obiskali kar cel oktober. Več na tinta.si.
7: Radost ni beg pred svetom, je naša največja moč. 32. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Med 1. in 7. oktobrom v Ljubljani.
6: Prisluhnite koncertom Wunder Tandema, Dua Lume, Baby Volcano, L'Aventure, MSNGF in Kuku Chloe. Zaplešite na klubskem večeru. Oglejte si skupinsko razstavo Območje visoke napetosti, performance Almega Čanin ter predstavi koreografin Fotinis Stamatelopolu in Laure Stelači, ki v Sloveniji gostujeta prvič. Program med drugim prinaša tri filme ter pogovore o feminističnih skupnostih, znanstveni fantastiki in dediščini Audre Lorde. Izberite svoj festivalski večer na mesto žensk.org.
8: Idem ja tako jednog dana, šumom, idem, berem borovnice kao i uvek. I odjednom neki predivan nebeski zvuk, kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.

Pa je čas, da povemo, kaj se zvečer godi na Radiu Študent. Bliža se nam tolpa Bumov, ki bo čez 15 minut. Arab Strap sta izdala album z naslovom Half Told Tales. Gregor Žibert ga je poslušal in povedal bo, kako sta se mu zdela tale škota, ki delata slowcore muziko. Ob 19. sledi 100 decibelov. Intervju z Jako Bergerjem o festivalu Clockwork Voltage, pa Snojke, pa Rekeson, pa Lerika, pa Robert Jukić v nocojšnjih 100 decibelih. Stutter Step sledi ob 20, ob 21 Rhythm Operator, ob 22 Breakwave in ob 23 Ideologije glasbe, ponovitev iz 2017, razredni boj v valovih, Vaporwave, Synthwave, Fashwave, Laborwave. Poskusi fašistične in komunistične apropriacije Vaporwave-a. O tem bo tekla beseda ob 23. in s tem se bo tudi končal večerni program. Tako da to je to, kar vam je treba vedeti in to je to, kar vam je treba poslušati.

dosti je bilo, mi bomo šli. Čas je, da se konča ta program. Mojca Tržan je naredila glasbeno opremo, ki ste jo poslušali, pa še 10 minut lahko uživate v njenih izdihljajih. Vid je tehniciral in Premica sem bila za mikrofonom, tako da lepo se mejte in veliko se smejte in čau.

0: pripravlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: Prvi sloj rob brezna, kak je kilometer dol, nazaj prid gor je bruhanca znoj, če zaidem globlje bi me sploh doresel, drugi sloj, jaz pa napredujem zvesto, gost kušnjav, ko enkrat si za jebo noto stal, flora, fauna, drevesa raste od zgoraj dol, vse narobe, če nazaj hočem gor, glavo pol, ne bom šuto rok v jog, ne, tretji sloj je hujši, kak sem sploh bel jajca id naprej, veliki je prepad, tukaj gre drugače čas, mogoče bože, da pozabim se pustim in palim, ker nekaj vleče me še globlje, četrti sloj, kjer so velikani prišli spadi, čugo obžalo malo, vsega toliko pasla. Vsaka druga stvar je tam, da me popapa, mogoče da spusto dol sem se blaje napaka, gledam v brezno, kurja koža, čutim strah, da vrnit se ne morem, ker če grem zdaj nazaj, mi začne krvaveti z lab. Evo morje, trupel, peti sloj, sem jaz, nor, ne, stari, plava me do kosnjaki, ki bi mogli ostati v omari. Tukaj zdaj sem prepričan 100%, da ostanem in da poti nazaj nikoli ne navzamem. Kaj sem mislil, da je smrt tema, bilo je lepo vrše, želja po znanju neznanim je postala večja, ko strah pred samim sabo, mogoče pa sem samo ratal, sfukam v glavo, šesti sloj, pičem samo ravno dol. Prestolnica nepovrnjenih, nad plačo nisem marsikaj, zabiram vse. Ampak ni druge, ko pa da grem dalje, odplačam z trpljenjem, ker obrat 180 nazaj ne pride v poštev. Mogoče na koncu brezna vidim Boga, ali pa se mi vsaka želja uresniči. Zadnji sloj pičim, to je sedmi, zadnji vrtinec isto ko Bog, sedmi dan ustvar okazn, pa še kaka kazn, obračat hrbet pomeni smrt, malo kdo ve o tej globini, zapisi ne obstajajo, edino kaj se je prineslo iz ust do ust, in občutek mam razgubljam zavest, ali sem stal na šestem sloju že umr, pa je duša bila pohlepna, da bi razumela resnica te globine, očitno predvidu Bog zginem, in vse bolo vse ostane.

V tolpi bumov poslušamo glasbo škotskega slowcore dvojca Arab Strap, deveti studijski album Half Told Tales, ki je izšel v začetku septembra letos pri založbi Rock Action Recordings. Piše Gregor Žibert.

Half Told Tales je na prvi pogled precej bizaren naslov za album, ki ga sestavlja 14 podrobno razdelanih pripovedi z repom in glavo. Vendar je nenavaden zgolj za tiste, ki niso seznanjeni škotskim slowcore dvojcem Arab Strap. Vokalist in bobnar Aidan Moffett in multi-instrumentalist Malcolm Middleton sta s predhodnim dolgometražnim izdelkom I'm Totally Fine With It, Don't Give a Fuck Anymore iz leta 2024 še veliko bolj neposredno utemeljila svoj etos. Tudi na najnovejši plošči, pričakovano, ne skoparita z dovtipi in ironičnimi zbadljivkami. Dvojec iz škotskega Falkirka je začel ustvarjati sredi 90-ih, ko je ubral srednjo pot med ekstatično pozitivnostjo hiperstiliziranega nacionalističnega britpopa in hedonističnim eskapizmom rave kulture, ki je iz podzemnega gibanja prerasla v množične zabave z več tisoč ljudmi. Arab Strap sta z minimalističnimi aranžmaji in govorjenim vokalom takrat predstavljala izrazit odklon, njun pristop pa je pustil močan pečat v glasbi nekaterih novejših skupin, kot sta Dry Cleaning in Yard Act. Moffett in Middleton sta se po desetletju sodelovanja razšla leta 2006, zadnjo dekado pa po vnovični združitvi spet delujeta na polno. Half Told Tales je njun tretji studijski dolgometražec po obuditvi skupine in ga lahko označimo za najbolj premišljeno dodelanega. To velja tako za Moffettove pripovedi kot za celosten zvok skupine. Instrumentali so za današnji čas sicer še vedno precej minimalistični. Zvočna struktura je nenasičena in pusti posameznim instrumentom dihati, predvsem pa v srednjo vlogo prepusti vokalu, ki je vse skozi dobro slišen. Glede na to, da je Moffett že v mladosti poosebljal godrnjavega starca, je ta aspekt v svojih 50-ih dokončno izpopolnil. To se morda zdi odvračajoče, vendar nas njegov globok glas v slogu radijskega napovedovalca prevzame. Z njim bi z največjim veseljem delili družbo celotni nočni program, med katerim bi mimo grede iz rokava stresal življenjske modrosti. Te so tokrat povezane predvsem s staranjem. Na trenutke je to dojeto kot zorenje na poti k modrosti, zapostavljena pa ni niti druga stran kovanca, ki staranje dojema kot počasen razkroj v nič. Takšne misli so vse skozi prisotne vsaj v ozadju. V pesmih, kot je Glamour Magic, pa stopijo v ospredje. Trdoživi plesni ritem nam omogoča brezskrbno poplesavanje, vendar do tega vsaj med prvimi poslušanji ne pride, saj je v središču naše pozornosti pripoved o bizarnih lepotnih trendih. Moffett s kopanjem v deviški krvi in spiranjem obraza namerno pretirava, saj želi orisati samovšečnost današnje družbe, zgrajene na podobah. Še tako zapletene rutine in skrivanje fizičnega staranja pa seveda nikomor ne bodo omogočili večnega življenja. Glamour Magic je osnovan na prepoznavni temačnosti njune glasbe, ki pa tokrat ne ustraja skozi celotno ploščo. Presenetijo nas nekatere živahnejše kompozicije, kot sta Fighting for You in predvsem disco banger UUU. Omenjena povečujeta dinamiko izdelka, ki ga je tako kot tiste z začetka njune karijere produciral Paul Savage. Skupaj z Middletonom sta skrbno dodelala zvočno podobo, ki električne kitare uporablja redko in bolj ali manj le z namenom ubrizganja agresivnosti, na primer Stabby v pesmi I Get Noise. Dodatno dimenzijo ustvarja dihotomija natančne, hladne ritem mašine in bolj emotivnih saksofonskih in sintovskih vložkov. Ta mešanica ustvari za dvojec neznačilno velike pesmi, aranžmaji na trenutke delujejo zares ogromno in iz naših zvočnikov bobnijo kot nasičen zvočni zid. K temačni romantiki izdelka prispevajo tudi čudoviti aranžmaji godal, ki nas odpeljajo proti zaključku pesmi Be a Man. Pesem z univerzalnim sporočilom očeta, ki ga skrbi vpliv internetnih osebnosti na njegove otroke, svojimi specifikami ohranja tudi za dvojec značilen element lokalnosti. Plošča je nezgrešljivo škotski izdelek, kar ni vezano samo na naglas, temveč tudi na tematike in mračno resnost, s katero so podane. O naglasu je Moffett v enem izmed intervjujev dejal, da sicer že od drugega albuma vključujeta tudi tiskana besedila, saj so poslušalci njegov močan dialekt pogosto narobe razumeli in zato iz glasbe razbirali napačne zaključke, besedila pa so posledično zvenela kot napol povedane zgodbe.
Številni poznamo koga, ki kljub dolgovezenju in navide z neskončnim odvomom znotraj pripovedi nobene zgodbe ne pove zares do konca. Ponuja nam samo polovične pripovedi, ki pogosto ostanejo brez pravega sporočila. Half Told Tales je daleč od tega, saj sta Arab Strap ustvarila album zelo podrobno razdelanih in celostno zaokroženih zgodb, ne le pomensko, temveč tudi glasbeno. Še vedno prevladuje minimalistična struktura, ki pa je tokrat nekoliko bolj dinamična in istopajoča kot ob njunih začetkih. Pomensko polne in jezikovno spretne pripovedi pa ima uspel stvariti brez naslanjana na klišejska gesla. Nostalgijo po 90-ih letih je zadnje čase mogoče opaziti na vsakem koraku, še posebno v svetu mode. Tudi med mlajšimi glasbeniki slišimo veliko vplivov glasbe iz tistega obdobja. Naj gre za kitarske prijeme ali pa plesne ritme takratnih elektronskih scen. V eri prevlade podob in ohlapnih sklicev na navidezno preteklost je navezava na nekoč izstopajoče izdelke še kako popularna. Arab Strap pa sta original, ki nas z vsako novo izdajo opomni, da kopije izvirnikov ne sežejo niti do kolen.

tolpi bumov smo poslušali glasbo škotskega slowcore dvojca Arab Strap, deveto studijsko ploščo Have Told Tales, ki je izšla 4. septembra letos pri založbi Rock Action Recordings. Zaradi dolžine plošče nismo poslušali pesmi Sun Song in Beats Per Minute. Ploščo je recenziral Gregor Žibert.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radiostudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
1: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi. How many times I gotta tell you that you can't fight?

Drago poslušalstvo, na 89,3 MHz poslušate oddajo 100 decibelov, v kateri ob ponedeljkih in petkih poslušamo najnovejše izdaje slovenske glasbene scene. Nocoj bova z vami za reglerji tehnik Arne, oddajo pa pripravljam Ema Erna Weber. Sprve smo pičali komad z naslovom Ljubljana, ki ga je konec avgusta izdal kantavtor Matija Snoj, ki ustvarja pod imenom Snojke. Gre za bedroom pop projekt, ki se napaja s sanjavim zvokom kitare, igrivimi rifi in mehkimi vokali. Pred kratkim ste Snojketa lahko ujeli na 33. obletnici Metelkove na koncertu v Gali Hali, tako da marsikdo od vas ga je tudi slišal že v živo. V decibelih pa pičimo naprej, nadaljujemo z intervjujem, ki ga bomo v živo prek telefona naredili z Jako Bergerjem, ki nam bo razkril malo več o letošnji ediciji festivala Clockwork Voltage, ki bo potekal med 22. in 24. oktobrom na različnih lokacijah, in sicer v Osmozi, v kinu Šiška in v prostorih KUD 1912 v Trnovem. Preden pa se premaknemo naprej v intervju, pa bomo prisluhnili komadu Lash od DJ Kekatron, ki bo na samem festivalu tudi nastopila.

0: Poslušalke in poslušalci, pravkar smo poslušali komad z naslovom Leš od Katron, prek telefona pa se nam je v etru že pridružil Jaka Berger, s katerim bomo spregovorili o letošnji ediciji festivala Clockwork Voltage. Živjo, Jaka, se slišmo?
1: Slišmo, lep pozdrav.
0: Živjo, kako?
1: Pa gre delovno.
0: Ok, super.
1: Vsi v akciji.
0: Zdaj, za začetek intervjuja bi te prosila, da vsem poslušalcem, ki morda še ne vejo, kaj Clockwork Voltage sploh je, nakratko predstaviš, za kakšno platformo sploh gre in s čim se ukvarjate.
1: Torej, gre za skupnost ustvarjalcev z modularnimi sintetizatorji in entuzijasti z kakršnimi koli elektronskimi napravami. Torej, skupnost je zelo raznolika, ljudje se ukvarjajo z marsičem in mogoče je naš glavni fokus vsem bil to, da nekako želimo ustvarjati pol uživo glasbo z tega, ker je veliko gikanja pri vsem skupaj in potem nekako ustvariti živ nastop s temi mašinami je kar neka vrlina, bomo rekli, in v bistvu smo tem začeli iskati priložnosti za dejstovanje v živo čim več in potem posledično tudi nekak pilt te vrline in tako naprej, tako da smo v bistvu lahko rečemo v 4 letih, ker nekak to misijo uspešno začrtali in jo kuramo, no.
0: Zdaj, letos bo potekala že 4. edicija festivala, v katerem danes tukaj teče beseda. Pa me zanima, kaj je bil pred 4 leti nek povod, če lahko to sploh poveš, za organizacijo tacega festivala in kaj je še danes tisto, kar festival ponuja v primerjavi z nekimi klasičnimi klubskimi večeri?
1: Mogoče popravko je 3. edicija, ker prvo leto še nismo imeli festivalskih aktivnosti, smo sam nekako v bistvu posamezne koncerte probali organizirati in dobiti za nastopati, ustvariti te priložnosti, tako da je v bistvu 3. edicija. Nekako se je, ja, znotraj skupnosti se je začelo kuhati to s tem festivalom in so si želeli festival, ki smo ga potem šli delati 3 leta nazaj prvič, nekaj malega smo dobili financiran so strani Mola in je potem bil to en tak zagon. Mogoče so mnenja v sami skupnosti malo deljena, ali je festival potreben ali ne, ker nekako smo prisotni na zelo različnih scenah in nas vabijo na vse različne konce, tako da v bistvu je res tukaj zdaj potreba potem, da zafilamo koledar v Ljubljani še z enim festivalom. Je pa vse en tako, da pač je ta modularna skupnost nekako zelo specifična in posledično smo želeli pač pripeljati neke mednarodne goste tudi v naš prostor, da dobimo tudi mi malo širine, da tudi mi vidimo malo, kako v bistvu neki izrazi po svetu zgledajo, zvenijo. Tako da je polja, del ekipe se lotil festivala, lansko leto smo nekako ustvarili neko roaming zadevo, ki je bil koncept, da se pač se v oktober selimo malo po Sloveniji, da tudi malo v druge kraje pač prinesemo to, ta entuzijazem. Letos pa nekako smo rekli, da bi malo nadgradili zadevo z malo bolj proper mednarodno udeležbo, tako da tudi mi se še učimo pač tega celotnega booking posla in teh stvari, da ni to sam, dobili smo denar, bomo zdaj to pač sam nekako si razdelili med sabo, ampak v bistvu ja, letos imamo gostjo iz Berlina, Sarah Summers, smo zelo happy, da smo jo dobili in je prva taka, poleg King Kiss, ki je bila na prvem festivalu francozinja headlinerka, je tukaj zdaj pač en tak upgrade, tako rekoč tega našega dela. Hkrati pa seveda na programu poleg nje še Ben Chilton, aka Life is Feedback, ki smo ga gostili na festivalu Ment, on je prihaja iz Bristola in je zelo upet v mednarodno skupnost, vodi trgovino Elevator Music, ki tudi organizira največjih festivalov modularne muzike, Mašina Bristronika v Bristolu, kamor smo bili povabljeni lansko leto, tako da na nek način vračamo uslugo, hkrati pa smo z Benom dobri prijatelji, ko smo veseli, da ga lahko spet pripeljemo v Ljubljano. Z njim bomo 24. v soboto v Trnovem 19.12 popoldne ob 6.00 naredili en pogovor najprej, da malo dobite v pogled v to, kaj dogaja v drugje po svetu, pa bo pa tudi nas počasti z enim proper setom, kasneje v dvorani zvečer. Seveda pa pač vse ostalo prisotni člani skupnosti, ki bojo nastopali dva dni v Šiški in v Trnovem, in pa seveda delavnica in modularno druženje v Osmozi, kjer posta pa tudi dva naše dva Round Robin Simona Skarf predstavlja svoje mašine in kako deluje ta svoj workflow in tako naprej. Tako da ja, na nek način neko malo bolj intenzivno druženje glede na preostalo sezono. Veseli smo, da lahko v bistvu z Osmozo in z modularnicami s projektom Atol ustvarjamo ta druženja, kjer v bistvu premoščamo strah teh, ki nimajo stika s temi mašinami, in upamo, da čim več ljudi nekak zagrab ta mrzlica in da nas bo več in da se bodo novi ljudje uklapljali in izobraževali in padli v to zajčjo lukno.
0: No, super. Se do posameznih prizorišč bova prišla še malo kasnej. Me pa zdaj zanima, kako se letošnji festival razlikuje od prejšnjih dveh izvedb, če se učem.
1: Delno smo malo zamenjali prostore, prvi se je dogajal tudi v Cukrarni. Letos smo malo zamudili s tem, ker je to pač velika ustanova, ki rabi ful prej imeti določene stvari dorečene. Tako da smo letos predvsem v Kino Šiški in pa seveda zelo veseli, da smo del nove otvoritve starega Kuda France Prešeren v tem kontekstu, da dobivamo pač ta nov prostor Trnova 19.12. In ja, ta dinamika tega prostora, vsaj meni osebno, je zelo všeč, mi zelo odgovarja in tako nekako ima več različnih prostorov v enem prostoru, kjer se pač ta dinamika ono potem ma razbije, da ne prideš samo eno lukno in je to to. Sicer pa programsko mogoče malo manj intenzivno v kontekstu, nimamo maratona letos, pa malo manj nas nastopa, ker nas je vsem kar velik čez leto videti na vseh možnih prizoriščih, tako da nekako fokus ja, na mednarodnem programu, pa na gostih, pa klasični clubbing in pa predvsem spet je tudi eksperimentalni program, ki mogoče skozi sezono malo trpi zaradi pomankanja tovrstnih prostorov, ki bi jih to zanimali.
0: Ok, super. Zdaj, kakor sva že omenila, festival poteka na različnih lokacijah po Ljubljani. Pa me zanima, kako neko določeno okolje in specifičnosti teh prizorišč vplivajo na potek pa zvočno sliko nastopov. A ste tudi na podlagi značilnosti teh posameznih prizorišč potem tudi umeščali nastopajoče na te točno določene lokacije ali kako je to izgledalo?
1: Ja, definitivno. Vsak prostor ima nek svoj vibe, ne, in tudi nek svoj zvok. Tudi oprema, se pravi zvočenje samo in tako naprej zelo vpliva. Te mašine so zelo zmogljive, kar se tiče zvočne slike, tako da če ozvočenje glih ne najboljš, dostkrat trpi to, kar pride ven. Definitivno pa lahko rečem, da nekako definitivno prilagajamo no, pač program in nastopajoče prostoru in samemu kontekstu. Dostkrat smo mogli recimo pač zamenjati prostor, če je bil clubbing v Channel Zero, tam nismo delali eksperimentale, ker je bil primeren za clubbing in smo to naprimer počeli potem v Cukrarni ali pa kje drugje. Tokrat pa je ta Trnov nov plac omogoča v bistvu eno to hibridnost dogodka, tako da bomo priča od 8 do 10 eksperimentalnemu programu in potem se lahko preselimo od 10 naprej v dvorano, kjer pa nas čaka klubing, tako da se mi zdi bolj dinamično, bolj raznoliko, tako se mi zdi, da z neko širino lahko človek začuti na enem večeru v enem prostoru tega, kar pač ta naša skupnost je, ne? Ker pač je res vsak zveni drugače, vsak je zanimiv na svoj način. Predvsem glavna stvar, ki se mi zdi pa najbolj taka unikatna je, pa da kakorkoli radi nastopamo, ne maramo odrov. Se mi zdi, da ko se enkrat skriješ tam na odru za tisto mašino, da stvar ni isto, tako da se vedno, če se le da in ustrajamo pri tem, da smo postavljeni na tleh, pod odrom med ljudmi, tako da ste lahko v neposredni bližini gledate pod prste, kva se šraufa, kater knof se obrne in kako nekako zgleda ta proces in da je jasno, da je to muzika, ki nastaja tukaj in zdaj živo v tem trenutku za vas.
0: Da se to tudi paš. Ja.
1: In hkrati je neponovljiva, ne. Kljub temu, da nekateri od naših članov in članic ustvarjajo žanrsko, mogoče pač, ne, nekateri so v tehnu, nekateri so v ambiental muziki, nekateri so v beat glasbi ali pa je noizu. Je vsak set vedno unikaten. No. Tudi če ste slišali en set, da reče ta, ste slišal pa ima tehno, definitivno. Je vsaka stvar, ki slišno na klokork dogodkih, ne ponovljiva. No. Tako, v tem kontekstu je to res nekaj unikatenega doživeti.
0: Zdaj, letos bo festival potekal od četrtka 22. oktobra pa do sobote 24. oktobra. Kot si že omenil, četrtkovo dogajanje se bo začelo v Osmozi, pa bi te prosila, da se najprej ustaviva pri četrtku, mogoče malo nakratko predstaviš nastopajoče, pa potem lahko še za petek posebi pa za soboto posebi.
1: Ja, če sam četrtek je v bistvu zagon sezone modularnih druženj, ki ste jih malo bolj konkretno oziroma redno začela izvajati Lowlander in Nobena. Sta dala neko pobudo in sta tudi potem tam prisotna, poleg ostalih seveda članov, ki se bolj ko ne menjavajo. Ideja je pač, da so to neka redna mesečna druženja, ki je nekako kontinuirano pač probamo vzpostavljati stik z ljudmi, ki jih to zanima in trenutno je v planu sezona, kjer se bojo ustvarjali se pravi casey, se pravi škatle, v katere damo pol te module, zalotala se bo elektrika in potem tudi naprej bo pač postopoma delali osnovne gradnike modularnega sistema. To se bo dogajalo tokom sezone. Ta prvi festivalsko srečanje bo pa namenjeno pač predvsem malo druženju, ker neki mašin bo na pogled in pa Two Round Robins in pa Monoscars bosta nekako predstavila svoje mašine, kako delata z njimi, kaj so neke zanimive stvari, ljudje bojo lahko kasneje tudi probali te napravce, tako da popa v upanju oziroma ponovat pa zasledi nek jam session oziroma se potem tudi malo pošraufa

0: kaj ne rečem, Girls Night Out, dame vam bojo dale vetra, tehno, žur v Šiški, če boste kupili dost kart v veliki dvorani, tako da vse vljudno vabim, da nabavijo karte. In ja, priteli smo, da sodelujemo s Šiško, da je lahko en tak proper party tudi tam. Potem pa imamo ja, še soboto ob 6:00 pogovor z Ben Chiltonom iz Bristola in potem od 8:00 do 10:00 eksperimentalni program Robert, ki prihaja iz Škotske, je tudi sodeloval kar razni študent, da je naravno posebej predstavlja, veseli smo, da se je pridružila, da se je upogumila, da je na odr in evo po pari nastopih že na festivalskem line-upu. Za njo Kiki Riki, prva dama slovenskega noiza, svojim brezkompromisnim setom kot vedno. Za njo sledi Miha Godec s svojo bio somanco, tako rekoč zelo pripoten za svojim konceptom ustvarjanja signalov iz klin in v navezavi z naravo, dokaj ambientalen svet. In prednji se sejmo v dvorano, seveda Dronišnica, naši fantje, ki za razliko od ostalih mašine povežejo na orbitarske večevalce, tako da boste pričajemo močnemu drone noizu. Potem pa so v 10:00 presejmo v dvorano, unikatni set Dana Chiltona, Life is Feedback, ki bo odprl večerni del s svojim techno dub, downtempo svetom, pripravljen posebej za Ljubljano in potem naš paradni konj Clockwork Voltage Techno Orchestra, kjer zadnje čase treniramo maratonsko klubarjenje, tako rekoč, in gre za to, da se mašine povežejo med sabo, si delijo clock in v bistvu potem nekako do 11:00 zjutraj boste vas plesali na Shekudo, Lowlanderja, Bitnita in pa Zergona. Tako da bi pak vedno klasično lep priključek festivala z tehno orkestrom.
1: Evo, super, hvala ti za ta pregled. Pa me za zaključek še zanima, kako se je slovenska modularna scena spremenila zdaj v zadnjih letih? Kako ti to vidiš, a morda opažeš kaj specifičnega?
0: Predvsem tako, da smo najprej vsak v svoj luknji imal šraufa, sem pa ti to prinesli na odr, eni bolj, eni manj. Predvsem je bilo veliko ljudi, ki so to doma imeli, pa so nekak imeli nek strah pred nastopanjem ali pa zaradi samih priložnosti niso upali tako zares se vdestvovati tudi v živo. V bistvu v 4 letih pa sem zelo vesel, da nam je nekako uspel prebiti pa let in že to, da pač lahko redno večkrat, mislim, v sezoni sploh tako na momente mesečno smo prisotni na različnih dogodkih in da lahko za določene člane in članice konkretno rečem, da ko so prišli, so na maratonu odigrali 10-minutni set in v roku ene sezone so se toliko zverzirali, da danes lahko, ne vem, odigrajo klubski ali pa festivalski koncert, enourni, celovečerni in tako naprej. Plus, da smo se vmes med sabo tudi malo izzivali v žanrih, kdaj pač koga porinemo v situacijo, ki mu ni najbolj, bomo rekli, domača, če si bolj delaš tehno, nadiš ambiental set in obratno. Tako da tudi v lanskem letu smo nekako bili prisotni v Bologni, v Bristolu, če smo malo tudi van hodati v tujino igrati. Se mi zdi, da je neka prepoznavnost se zgodila, hkrati pa tudi se mi zdi, da tisti, ki niso čist konkretno clockwork, del clockwork skupnosti, vidimo tudi veliko uporabljajo mašine v živo, ne vem, zdaj smo mi kaj k temu pripomodili ali ne, v določenih vodah improvizirane glasbe ali pa bendovske muzike, ali

0: Sinti zelo modular, Sinti nekako prisotni. Tako da ja, definitivno gre za nek razcvet in upamo, da se bo nadaljeval tudi z modularnimi srečami in tako naprej.
1: Evo, to bi bilo za dan z moje strani vse. Hvala ti, Jaka, da si se nam oglasil v Etru za tale intervju.
0: Ja, hvala vam in se vidimo na festivalu in hvala za vso podporo.
1: Se vidimo. No, mi bomo pa zdaj prisluhnili komadu Cooking Dope od DJ Kenobene, ki bo na festivalu nastopila 23. oktobra.

Mi pa se zdaj v 100 decibelih premikamo z muziko naprej. Pred nekaj dnevi so letošnji klubski maratonci Ultraviolento Punkerji Requesón izdali svoj prvi studijski album z naslovom The Pies. Aktivni so v okviru DIY glasbenega kolektiva Klet kolektiv s sedežem v študentskem naselju Rožna dolina v Ljubljani, kjer vadijo in pomagajo ustvarjati DIY glasbene dogodke. Z albuma bomo prisluhnili 5 udarnim komadom, in sicer Ardiente, Pelin no callar, Hota hota chupame el culo in Hombres indiferentes. Na Bandcampu je na voljo tudi kaseta z 12 komadi, baje je količina omejena na 100 primerkov, tako da si jo je treba zagotoviti kar hitro. Preden pa se potopimo v muziko, pa je treba nujno napovedati tudi prihajajoče špile, ki jih Requesón v okviru letošnjega klubskega maratona majo. To soboto, 10. oktobra, bodo nastopili v Cmaku v Cerknem, v petek 16. oktobra v MKNŽ-ju v Ilirski Bistrici, ujamete pa jih lahko še v petek 6. novembra v Menzi pri Koritu na Metelkovi v sklopu finala letošnjega klubskega maratona. Zdaj pa torej poslušamo 5 komadov z novega albuma The Pies.

Drage poslušalke in poslušalci, poslušate oddajo 100 decibelov na Radiu Študent, v sklopu katere ste pravkar lahko prisluhnili petim komadom z prvega studijskega albuma naših klubskih maratoncev Reke Son. Nadaljujemo pa še z eno izdajo, ki jo lahko povežemo z letošnjim klubskim maratonom. Tudi kantautorica Lerika, ki smo jo pri nas na radiju označili za ljubljansko Ljubi punco, je pred kratkim izdala svoj debitantski EP z naslovom When You're Dreaming. Z njega bomo prisluhnili trem skladbam Love Songs, You and the Music ter Let Me Out. Laro Kobal oziroma Leriko pa uživo lahko ujamete v soboto 17. oktobra v MKNŽ v Ilirski Bistrici, v soboto 24. oktobra v klubu študentov občine Koper ter v petek 6. novembra v Menzi pri Koritu na Metelkovi na finalu letošnjega klubskega maratona. Po koncu prihajajočih komadov pa v decibelih nadaljujemo s koncertnim zapovednikom, v katerem vam razkrijemo, kje in kdaj lahko prisluhnete dobri domači muziki v prihajajočem tednu.

0: še niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
1: Tako pa je čas še za koncertne zapovedi. Nocoj ob 8, torej že čez nekaj minutk, lahko v klubu Gromka na Metelkovi prisluhnete in Kuna freestyle bendu. In Kuna se vračata v Gromko s svojim impro bendom, ki ga sestavljajo David Nik Lipovac na bobnih, Leon Firš na basu in klavijaturah ter Anže Lajevac na klavijaturah in piščalih. Obljubljajo nor večer odpuljenih spontanih glasbenih kreacij na temo vaših predlogov, pravijo pa tudi, da šefu ali pa šefici že zdaj javite, da jutri na šiht pridete pač malce kasneje. V torek 6. oktobra bo v sklopu cikla Sozvočja sveta v hostlu Celica ob 20. uri nastopila zasedba Trš. Ta ustvarja avtorsko glasbo na glasbila izdelana iz lesa jelk, ki so pred 6560 leti rasle na območju današnje vasi Čadrk na Tolminskem. Šest debel je bilo odkopanih ob obnovi Vaškega kala po zimi leta 2023. Bratje Kutin pa so les razrezali in posušili ter mu namenili novo glasbeno pot. V njihovih rokah in kmalo tudi v rokah mojstrskih izdelovalcev glasbil se je prelevil v piščali, tokala in resonančne plošče brenkal in gondal. V kvartetu Trš so se znašli kulturna antropologinja in vsestranska umetnica Enja Grabrjan na violini, izdelovalec unikatnih glasbil Sebastian Gršak z raznovrstnimi piščalmi ter dva najvidnejših improvizatorjev pri nas, bobnar in tovkalec Vid Drašler in Samo Kutin na brenkalih. V sredo se pričenja festival Indigo, v sklopu katerega se bo ob 9. zvečer v avli Cukrarne s svojim DJ setom predstavila domača DJ-ka in producentka MSNGF, znana po svoji grivi estetiki na stičišču sodobne klubske glasbe in ekstravagantnega popa. V Prulčku pa bo ob 8. nastopil Rok Zalokar s svojim kolektivom Žlehtet, nenehno spreminjajočo se zasedbo, katero bodo tokrat sestavljali Lenard de Bock na saksofonu in flauti, Rok Zalokar s klavirjem in elektroniko, Jošt Drašler na kontrabasu in Maj Kavšek s trobento in elektroniko. V četrtek 8. oktobra pa bo na Kongresnem trgu v Ljubljani od 18. ure dalje potekal koncert proti genocidni politiki, na katerem bodo med drugimi nastopili dvojec Zajtrk, Kiki, Lejre, Zlatko, Recycleman, Sahareja, LSDS kolektiv, Jani Kovačič in mnogi drugi. Evo, to je od glasbenih dogodkov vse. Preden pa se poslovimo, pa je treba napovedati še zadnji komad, ki ga bomo poslušali v nocojšnjih 100 decibelih. Gre za skladbo The Solar Man Swimming with Green Dolphins z albuma Mild Breeze with Hints of Love Lost, ki ga je septembra letos skupaj z belgijskim pianistom Bramom Deluzom in domačim tokalistom Kristijanom Krančanom izdal kontrabasist Robert Jukić. Tako, drage poslušalke in poslušalci, nocojšnji decibeli se s tem počasi bližajo koncu. Z vami je nocoj za reglerji bil tehnik Arne, oddajo pa sem pripravila Ima Erna Weber. Lepo se mejte, pa se slišmo kmalu. Ciao!

Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezde in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar šepeče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študentom.

Stater ste glasbe navdaja, v futur ču glasbi enkrat na mesec na

Jo, folk, dobrodošli v 22. ediciji oddaje Stutter Step na valovih Radija Študent. Z vami Marka, San in Arne. Danes imamo guest mix od artistke po imenu Atlana, prihaja iz Vijene in ima res hud nabor džuki, footwork iz zadev in fura svoj klub večer, ki se imenuje Prr. V glavnem te čekam te jo, mislim pa, da trenutno deluje iz Anglije. Res hud guest mix prihaja, tako da stay locked in.

Imamo pa še eno napoved za petek, prihaja DJ Spin nazaj v Slovenijo, tokrat pa mislim, da celo prvič v Mariboru, v gramofonoteki, plus jaz, Batič, tako da kogarkoli zanima to, naj se oglasi. Na začetku smo pa vrteli dva nova EP-ja iz založbe Movil Tracks, en je men predvsem všeč, torej ta od DJ Cheda, je bil drug komad in se imenuje Killshot. Prvo smo pa vrteli en komad iz njihovih klasičnih streetbanger kompilacij in od artista po imenu Stuck in Waveforms. Vrteli smo DJ Earlov remix, komad se imenuje pa Spectroscopy. Tako da, stay locked in in potem boste imeli dobrih 50 minut atla.

0: Thudder Step Radio. Let's go.
1: You're tuned to Radio Student.

takole, teden je na okol, mi pa tudi štartra smo s komadom World of Competition, ki so ga zagodali band iz Reuniona, Yango Roots, ki so ga releasali cirka let nazaj na svojem labelu, drugač pa danes spet in kup enih komadov iz po svetu, precej pa tudi domačega vibe-a. V Roots stilu rolamo Harisa, Piltona in Tadimana, derivatno pa Jaša, Buši, Lučka in Truna. Poleg tega pa Oldish Roots z Johnnyjem Clarkom in Fredjem McGregorjem, Oldish Dub, pa z Dub Syndicate, Jashako in The Disciples. Potem pa seveda tudi malo novejšega Rootsa s fresh komadi JC Lodge, Rašanja in Hypo. Pa da slišmo. Najprej imamo pa v bistvu en dogodek za napovedati, in sicer 10.10. to je v soboto v K4 Lomilka večer z gosti uletavata Posi in Trinist na vezi z Gonobic ekipo, ki jo bojo reprezentali Buši, Kian in Pela. Da bo bejs večer še bolj basovski, pa rolajo še The Jugen, Zorkov in Samuraj Tsukuyomi, ki je tudi v bistvu gonilka Lomilke. Gonilka Lomilke, ne, da si pa predstavljate, noč bajkamo. To je nujno za it, če ste seveda bass fan ali pa tudi sicer. Jednač, zdaj pejmo pa kar lepo na musko in najprej eno po domače, pa potem še dva Oldish Goldish. Tadej Tratnik je bolj poznan vsem kot Tadiman iz Maribora. Relisno je svoj nov solo album Love Chalice z 8 komadi, kjer imate tudi dub verzije. Vse posneto in odigran in zmiksan pred Tadimanu v studiju Čakra. Zraven pa še muzičari Blaž, Mato, Deguti in Miki. Fine Lovers Rock, Reggae Styles, fine dub verzije, shout to Maribor ekipi. Potem pa bomo iz tega fresh relisa skočili nazaj v leto 80, ko je bil relisan komad, roots komad Blood Danza od Johnny Clarka iz albuma Originally Mr. Clark. Sproduciral ga je Bunny Striker Lee, album pa je dobil repress seveda od najbolj aktivne reggae dancehall založbe VP. Za finish tega dela pa mečken dancehall style komada Wonderful Feeling iz leta 94, ko sta Originally tole posnela Freddie McGregor in Richie Stevens za Top Rank založbo, seveda pa je VP ekipa tole remasterizirala in repress je bil ready. Obe pomembni imeni v svetovni reggae paleti sta še zmer aktivna, sploh Fotter Freddy, tako da v bistvu dajmo tole slišati, še najprej pa Straight from Maribor, Tadiman in komad By Your Side.

No, zdaj pa nadaljujemo v mečko novejšem vibu. Najprej bomo vrteli ta nov komad od JC Lodge, komadu se reče Too Far Gone. Posnet pa je bil z kompilacijo Celebrating Jamaica 64. Zadeva je bila izdana 7. avgusta za Tad Record furata oba Dawkinsa in tudi skrbita v bistvu za tole kompilacijo, ki je v bistvu res polna samih hitičev od starejših, v bistvu retakeov do novejših zadev. In tale od JC Lodge Too Far Gone je v bistvu čist fresh. Potem pa Tantas, ki je v bistvu nov komad sodelovanja pevke Hypo in producenta Shadart 58. V bistvu gre za špansko produkcijo, instrumentalni prispevk so dal The Soul Adventurers, band, ki so vse skupaj posneli v enem prostoru, v enem take-u, tako instrumental, kukor vokal. Se pravi, tako kukor so old school, če se tega kakšne posnetke gleda s Catalyze in podobno, v bistvu nekako na ta način vse skupaj posneli. Zadeva je bila izdana pred kratkim za La Panchita Records. Potem rolamo pa še Rašanja, ki je komad The Hit Is On sam napisal, produciral, odšpilu, posnel, zmiksal in zmasteriziral. Se pravi, one man band za vse, a ne? Zadeva je zunaj od konca septembra, govori pa o tem, da moramo biti pripravljeni na v bistvu karkol v lajfu. Čekam te besedila, čekam te komade, pičimo. Mare, mare, mare.

takole se sliši rašanje, mi pa zdaj le šaltamo na dub in dubstep vibe. Najprej rolamo komad Jenny's Dreams iz novega albuma Magic Roots, ki ga je sproduciral francoz Debussy. Komad je zelo tak baziran na melodiki in na dobiranih efektih, ki vas v bistvu res popeljejo do magije duba. Zatem pa še en dub magioničar po imenu Harry Spilton, ki je relisno pred kratkim Think Dubby Volume 3. Projekt seveda bazira na dub muziki in je inspiriran od kralja duba Kinga Tabija. Danes smo poštimali komad Return to Kingston 11. Potem pa switchamo style in v bistvu zatemnimo, lahko rečemo, z dubstepom in premierno rolamo čist fresh komad Holding It Down, ki ga je sproduciral Truna iz Gonna Beats ekipe, oziroma familije. Tilan je naredil res velik korak tako v produkciji kot tudi na labelu, namreč tole bo izšlo za njegov label Exiled. Predstavljamo njegov EP Dungeon Control in danes rolamo komad Holding It Down. Gor boste imeli še dva komada, en od teh pa je še remix od Lowcase-a. Najprej pa poslušimo Jenine sanje.

takole, ostajamo v tem vibu, ampak sam za en delček, pol pa pičemo na Jungle in Drum and Bass izdaje in paste, tole je že zadnja, prej dva komada sta bila iz domačih pekarn, no zdaj pa sledijo še tri do Majkle. Pejmo lepo po vrsti. Lučka in Bushi iz Gono Beats ekipe sta nam poslala zelo tak zanimiv kolab z naslovom Off the Cuff, ki se začne na dubstep rollerjem in po breaku zašaltata na drum and bass. Takih komadov res manjka in velik shout obema za tole in najbrž boste tole lahko slišali na Proper Soundu to soboto, tako da ne bo tole kar mal teaserček za tole sobotno lomilko. Nadaljujemo z Jašo iz Bass Fightersov, ki je relisno nov single z naslovom Underground za T3K založbo. Jaša nadaljuje in neguje svoj talent, kar je več kot jasno, da bomo za njega še večkrat slišali. Tako da pozdrav spet v Maribor in celotni ekipi. Zaključujemo pa tale derivatni blok še z enim komadom oziroma reworkom, ki ga je sproduciral Bushi, lokomotiva Gono Beats ekipe, fotrček Bushi ne počiva in nam je poslal še komad Leave, v originalu pa Jojo. Hvala res vsem domačim za vse tele poslane komade in dajmo v bistvu še več takih oddaj imeti, ker domače seveda je najjače. Gremo najprej Lučka in Bushi v oddajo Rhythm Operator na Erešu.

No, zaključujemo pa mečka nežnejše v Old School UK Dubu. Najprej bomo zarolali Dub Syndicate, legendarni band iz začetka 80-ih. V bistvu gre za projekt sodelovanja med Adrianom Sherwoodom in bobnarjem Lincoln Stiles Scottom. Stiles Scott je žal umrl oktobra leta 2014, do takrat pa so vsi skupaj posneli 15 studijskih albumov in kup enih kompilacij. Tako da v bistvu iz plate Mellow and Collie iz leta 98 rolamo komad Breath of Fresh Air. Za konc pa še sodelovanje med Josh Ako in The Disciples, tudi iz konca 80-ih, ko je Disciples oziroma Russell Bell Brown delal kot dub producer pri Josh Akinemu labelu King of the Zulu Tribe. Za konc rolamo torej komad Jaman in to je to v bistvu od nas za vas, za nami Breakwave. Mi se pa spet slišimo naslednji teden. Čau!

Razredni boj v valovih. Dobrodošli v tretji ediciji oddaje Ideologija glasbe. V prejšnjih dveh oddajah smo se že dotaknili fenomena prisvajanja glasbenih žanrov in subkulturnih scen strani fašizma, ki mu potem občasno sledi reaktiven, ampak formalno identičen protinapad levice. Govorili smo predvsem o primeru nacionalsocialističnega black metala oziroma NSBM in pa posledičnega protinapada Red Anarchist Black Metala oziroma RABM. Pri metalu je to prisvajanje pravzaprav razumljivo, saj metalska subkultura že od svojih začetkov v 70-ih praviloma temelji na militantni subjektivnosti. Spomnimo se le komadov, kot so Heavy Metal is our religion, Metal Warriors in vsta bullshit. Ker pa je ta militantnost pravzaprav zavezana zgolj neki estetski formi in ne nudi nobeno oziroma zgolj neko zelo minimalno vsebino, ki bi lahko prišla prav izven estetske sfere, torej kar kliče po uvozu neke ideologije, ki bi lahko nekako usmerjala in usmišljevala vsakodnevne situacije. Sploh, če ta ideologija pravzaprav v svoji estetiki že tako odgovarja metalski estetiki, torej poudarjanju nekih bojevniških vrednot in vikinškega kiča. Bolj nenavaden pravzaprav je pa najnovejši poskus prisvojitve nekega žanra, namreč fašistični napad na žanr Vaporwave, ki je povzročil nov žanr, tako imenovan Fashwave, in pa potem še spin-off tega, tako imenovan Trumpwave, ki mu je pa pravzaprav tudi dokaj kmalo sledil proti napad levice v obliki Labor Wave-a. Torej, kaj je pravzaprav Vapor Wave? Gre za razmeroma nov žanr, nastal na internetnih forumih, predvsem Redditu in 4chanu, nekje v začetku drugega desetletja tega tisočletja. Za razliko od večine ostalih na forumih razvitih žanrov, kot sta naprimer Witch House ali C-Punk, pa ni izumrl že po letu ali dveh, ampak je vztrajal, se razvijal in pravzaprav še vedno obstaja, no? In je po nekaj letih dosegal pravzaprav zelo velik vpliv ne le na razvoj glasbe, ampak na internetno kulturo nasploh. Format Vaporwave-a pravzaprav odlično odraža medij, na katerem se je razvil in prek katerega se širi, torej internet. Značilen zanj je namreč nek cut and paste postopek, montaža, reciklaža, simuliranje, predvsem smooth jazza iz 80-ih, tako imenovane glasbe iz dvigal oziroma elevator music in raznih zvokov, zgodnih Windowsov in podobnih programov iz predvsem iz začetka 90-ih. Princip je pravzaprav analogen postopkom postmodernistične literature in postmodernistične likovne umetnosti. Temelji na neki montaži citatov, včasih zamaskiranih do neprepoznavnosti, ne nazadnje v izogib avtorskim pravicam. Včasih so pa te citati neka splošno znana mesta, kot so naprimer zvoki zagona Skype-a in podobno. Končni efekt je večinoma neka zelo sterilna, neosebna chill-out glasba, ki inkorporira značilne zvoke programov ali reklam in pač deluje podobno kot ta elevator glasba iz 80-ih. Pravzaprav je ta vpliv elevator music na Vaporwave v resnici nekaj blazno zanimivega.
Elevator music je namreč glasba, ki so jo razvijali in tržili že nekje od 50-ih let naprej. Predvsem je nekak sinonim za glasbo podjetja Muzak, nastal ga nekje v 50-ih letih, čigar korenine pa pravzaprav segajo še pred prvo svetovno vojno. To je podjetje, ki je vse od svojega bankrota v zadnje finančni krizi pravzaprav dovajalo raznim firmam in korporacijam glasbo, ki je imela namen nekak stimulirati poslušalce ali delavce ali potrošnike na načine, na kakršnega so jih pač hotle te firme stimulirati. Že v 30-ih in 40-ih so pričeli z razvijanjem teh raznih stimulativnih glasb, ki naj bi bile sposobne povečati proizvodnjo delavcev v tovarnah, pomirjevalno delovati na živino v klavnicah, ohranjati dežurne vojake budne in pač nasplošno različno vplivati na človeško počutje. Naprimer, med drugo svetovno vojno so uporabljali muzak glasbo v ameriških tovarnah orožja, da bi povečali proizvodno, da bi delavci delali hitreje in bili manj izčrpani. In očitno se je skazali za dokaj uspešno, ker je v 60-ih in 70-ih bil muzak pravzaprav domala vse prisoten. Čeprav ravno kot neka glasba iz ozadja, ki se jo komaj zavedamo domala nezaznan. Še en fun fact, eden prvih bendov, ki so posneli glasbo za muzak, je bil v 30-ih letih italijanski brass band, ki ga je osnoval Mussolini. In pravzaprav je bila tako ena od prvih pesmi, ki so v tovarnah pospeševali delo ameriških delavcev Giovenezza, torej himna mladih fašistov. Vsekakor je pa muzak pravzaprav sinonim za glasbo, ki je razvita kot orodje korporacije za nadzor razpoložen čustev in delovanja, ponavadi pravzaprav neprostovoljnega poslušalstva. Samo ime Vaporwave je jasna referenca na Vaporware, termin, ki označuje blago, ki se pojavlja le na reklamah, ampak se potem nikoli ne doseže trga, nikoli ga ni mogoče pravzaprav kupiti, sploh ne obstaja v resnici. V skladu s tem je tudi ta glasba pravzaprav hrepeneča in nostalgična, ne le po nekih zvokih otroštva, torej nekih značilnih zvokih 80-ih in 90-ih, temveč pravzaprav po vseh teh objektih želja iz reklam, ki jih nikoli nismo dobili in jih nikoli ne bomo dobili. In po teh futurističnih sanjah zgodnih 90-ih, nekem postideološkem svetu, kjer trg ponuja zadovoljevanje želja in predvsem pa tudi njihovo neskončno produkcijo, ki nikoli ne more biti do kraja zadovoljena. Je pa resno, da sem naletel tudi na neko interpretacijo, ki trdi, da naj bi bilo ime Vaporwave aluzija na Marksov izrek All that is soul it melts into the air. Vaporwave ni implicitno kritičen do kapitalizma, le z nekim zavestnim, skoraj da programskim kršenjem avtorske zakonodaje, ampak je že sam postopek izdelave Vaporwave-a zaznamovan za neko tako kritično držo. Če tukaj citiram Borisa Grojsa, ki ima s tem citatom sicer v mislih prakse v likovni umetnosti in literaturi, z nekaterimi zadržki lahko zatrdimo, da je teoretikom in praktikom sodobne zahodne umetnosti njihov prehod k citiranju, simuliranju in tako naprej narekovala njihova opozicijska drža v družbenih in političnih vprašanjih. Torej njihova kritična naravnanost do realnosti, ki je svojim delom niso hoteli še množiti in bogatiti. Raje so se lotili podvajanja že obstoječega, raje so vložili ničto potezo, ki so jo razumeli kot transideološko, neutralizirajočo. Seveda pa je tak program popolnoma utopičen in ustvarja le nove umetniške mode. Konec citata. In res je Vaporwave kaj hitro postal moda. Z izdelano glasbeno in vizualno estetiko pravzaprav postal del internetne main kulture,
ki sicer kljub morebitni deklarativni kritiki kapitalizma oziroma morda prej konzumerizma, v bistvu deluje prej kot neka kritika, v resnici kot glorifikacija blag. No, pa morda kar prisluhnimo nekim najbolj prepoznavnim komadom. Tukaj definitivno najbolj znan komad Vaporwave-a, ki deluje pravzaprav že kot mem, je Macintosh Plus, komad iz albuma Flower Shop z japonskimi črkami in 420, to je vse, kar znam prebrati. Potem drugi komad je od Saint Pepsija, komad Cherry Pepsi. Tretji je pa od Blank Banshee, kultnega albuma Blank Banshee Zero, komad Hyper Object.

Imamo torej nek nov popularen glasbeni žanr, pravzaprav več kot zgolj žanr, celo neko subkulturo v sponu z estetiko, ki temelji na nostalgiji in izvira iz glasbe, ki je bila razvita z namenom instrumentalno vplivati na delovanje poslušalcev. Platforma, na kateri se pa ta subkultura razvila in na kateri sploh obstaja, pa so internetni forumi. Nekoliko moralistična, kao kvazi leva kritika konzumerizma, ki jo z neko ironično fascinacijo nad tržno proizvodno želja izraža pretežno večji del Vaporwave-a, je sicer temu žanru prislužila neko znako levičarske glasbe oziroma celo marksističnega chillwave-a, ampak vprašanje je, do kakšne mere je dejansko ta subverzivna afirmacija, ki si jo želi Vaporwave izvesti, dejansko subvertirala delovanje trga. Sam sem mnenja, da je ta mera subverzivnosti tukaj nekaj blizu ničle. Je pa ta potencial nostalgije in hrepenenja, na katerem pravzaprav temelji Vaporwave, prepoznalo na teh istih forumih nastalo politično gibanje, namreč alt-right, torej fašizem rebrandan za našo generacijo. Nostalgija Vaporwave-a se pravzaprav odlično podala k nostalgiji Trumpove, tako imenovane member Barry politike, kot so jo pač prikazali v South Parku. To, kakor je dejal pravzaprav idejni oče alt-righta Richard Spencer, tudi že postal sam mem takrat, ko so ga antifašisti Sucker Punch

Hančal medtem, ko dajo intervju. Torej, kot je dejal, fascinacija alt-righta nad 80-imi leti pravzaprav izvira iz tega, da vidijo 80-ta, torej desetletje Reaganove vlade, kot zadnjo dekado bele Amerike. In torej neka nostalgija po tem obdobju Reaganovih politik je se tukaj pravzaprav povezala z nostalgijo po 80-ih iz čist drugih razlogov pri Vaporwave-u. Torej, željo po nekem nedosegljivem blagu, ki ga propagirajo reklame, na kateri tudi temelji Vaporwave, se da pa pravzaprav zlahka preusmeriti od želje po blagu k želje po beli družbi. Pravzaprav na ta način celo še bolj uspešno inkorporirana, saj neka individualna investicija je pravzaprav veliko večja pri nekih temah identitetne politike, kot bi jo lahko omogočile še tako dobro izvedene reklame. No, ta alt-right, apropriacija Vaporwave-a je bila pravzaprav bliskovita in izjemno uspešna. Vaporwave in njemu zelo soroden žanr, ki smo ga tudi najrešo kdaj vrteli, synthwave, nekoliko podoben, ampak predvsej bolj dinamičen, sta oba pravzaprav čez noč postala preplavljena z neonacisti. Po internetu so zaokrožile slike s klasično nacistično ali alt-right ali zgolj pro-Trump ikonografijo, predstavljeno po vseh pravilih klišejev vapor in synthwave estetike. Seveda je kmalo sledila tudi glasba, pravzaprav dokaj generičen in klišejski vaporwave, še pogosteje pravzaprav bolj synthwave že, ki ga od popolnoma apolitičnega žanra loča zgolj naslovi, kot so naprimer Galactic Lebensraum ali Right Wing Dead Squads. In podobno. Zgolj to neko poimenovanje pravzaprav loči te komade od kakršnega koli drugega synthwave-a, nobenih nekih formalnih razlik ne. In s tem je bil pravzaprav rojen nov žanr, fashwave, in kmal potem je sledil še podžanr trumpwave, ki pa sicer že nekak izgublja na popularnosti, najbrž se je končal že nekaj časa nazaj v resnici, in sicer z komadom Trump Betrayal od Xuriusa, sicer enega bolj znanih fashwave producentov. Po besedah enega izmed pripadnikov alt-righta ne bi bil pravzaprav neonacizem danes, oziroma ne bi fashwave za neonacizem danes igral podobno vlogo, kot jo je Wagner igral za naciste v 30-ih letih. S tem podatkom pa teza o propadanju Zahoda pravzaprav dobi kar veliko kredibilnosti. No, ampak prav ta lahko poslušljiva chill-out oziroma na easy stimulativna glasba fashwave-a je, kot je zapisal eden izmed alt-rightovcev na 4chanu, v resnici past, ki naredi naše ideje prijazne in dostopne. Uspešnost fashwave-a pa gre verjetno iskati tudi v klišejskosti in brezosebinskosti elektronske glasbe, ki omogoča izjemno hitre odzive na razno politično dogajanje. Tako je, naprimer, pravzaprav skor takoj po Trumpovi zmagi se je pojavil komad z naslovom Hail Victory, torej pravzaprav Sieg Heil. In naprimer, pravzaprav takoj potem, ko so neonacisti pred kratkim v Berkeleyju na demonstracijah pretepel antifajovce, je takoj nastal komad z naslovom Battle of Berkeley.
Pravzaprav popolnoma generičen synthwave, brez besedil, brez česarkoli, ampak zgolj ta naslov takoj ga umesti v neko aktualno dogajanje in hkrati to dogajanje povzdigne na nek piedestal pravzaprav mitološke zgodbe alt-right bojev. Gleda, je pa res, da je fashwave glasba le en del, morda celo pravzaprav manjši del od pač vizualne estetike, ki tukaj gre za neko prilaščanje, torej vaporwave in synthwave estetike, z namenom to estetizirati politiko čist preprosto po Benjaminu. Pa morda kar si poslušimo najbolj z neke značilne komade, začnimo Cybernaci, Galactic Lebensraum, potem Curious Battle of Berkeley in pa dajmo še enega Trumpov komad in sicer The Donald When I'm President.

No, tole je bil Fash Wave in Trump Wave, torej kar ostane je še Labor Wave. Gre za protinapad levice, ki je probala nekak reclaimat Vaporwave oziroma no, mogoče niti ne to reclaimat, kot se ga sploh uprvo prisvojiti, ne nazaj, ampak prvič. Ampak ta poskus pa pravzaprav niti ni tako zelo uspešen, no, predvsem manj uspešen od Fashwave. Prvič je zelo neizveren, gre zgolj za kopiranje fašistične strategije tukaj, za to razliko, da se Fashwave bolj naslanja na Synthwave, v resnici morda skoraj kot na Vaporwave, in je s tem nekak bolj dinamičen in tudi nekak manj melanholičen, manj usmerjen v preteklost. Medtem, ko je Laborwave zelo izrazito pravzaprav neka predvsej preprosta forma Vaporwave, večina Laborwave komadov so v resnici zgolj neke veliko počasnej odšpilane popevke iz Sovjetske zveze iz 80-ih. In že zato pravzaprav ima velik manj nekega revolucionarnega naboja, manj stimulira za nek boj, bolje neka melanholično spominjanje preteklosti, bolje neka zgolj sovjetska nostalgija kot dejansko revolucionarno gibanje. To je en razlog. No? Zaradi tega posledično je tudi bistveno manj ažuren, ne more sproti estetizirati nekega političnega dogajanja na način, kot to uspeje Fashwave. Čeprav so poskusi, no, sem zasledil tudi že The Ballad of Corbin pred nedavnim, ampak te poskusi so pravzaprav, čeprav Fashwave ni nekakršen presežek, no, estetski, so pa te poskusi v Laborwave pravzaprav res podan, no. In niti ne ustrezajo nekim osnovnim karakteristikam Vaporwave tudi. No, to sta dva razloga. Je tudi predvsem veliko manj produkcije, tukaj veliko manj ljudi angažiranih v Laborwave kot v Fashwave, veliko manj poslušalstva. Morda en bolj prepoznavnih producentov tukaj je Schnitz Production, ki je iz vzhodnega Berlina in značilno zanje pravzaprav neko predvsem upočasnjevanje popevk iz DDR-a iz 80-ih, kombinirano z videi, ki so reklame za razne izdelke v vzhodnem bloku v 80-ih. In to je morda še en razlog, no, zakaj je pravzaprav to predvsej bizarno, ker, mislim, če držijo teorije, da je pravzaprav Sovjetska zveza propadla ravno zaradi supermarketov, da so jo pokopale izložbe Zahoda, ravno ta neka neskončna produkcija blag, ki so producirale želje in ki jih pač Sovjetska zveza ni bila kos ravno z, in potem tukaj fokusirati neko kao levo strategijo na obujanje nostalgije ravno po nekih blagih, torej zgolj pravzaprav zapadati v ta čisti fetišizem blag, pa čeprav so bila ta blaga morda res proizvedena v Sovjetski zvezi, je pravzaprav je ravno to, kar je pokopal Sovjetsko zvezo. Tako da se mi zdi pravzaprav zelo zgrešena strategija, no, ki pač nima pravzaprav nobenega dejanskega potencijala za nek razredni boj. Morda je tukaj veliko pomembnejša vizualna podoba kot glasba. Laborwave pravzaprav vendarle proizvedel mnogo več slik kot pesmi in te slike so pa kakšne predvsej epik in pač funkcionirajo kot neki memi, ki dejansko na internetu se soočajo z alt-right memi in pravzaprav nek zanimiv razredni boj, no, ker poteka prav skozi meme po teh forumih in tukaj Laborwave le ima neko vlogo, no, je pa res, da žal predvsej manjšo, kot bi jo lahko imel in morda velikrat na zelo napačnih predpostavkah. No, pa izkoristimo še te zadnje minute, ki so nam ostale za
ko imajo točnic production, revisionist kostim, pa upam, da bo čas potem še tudi za komad Aj, pa neka kitajska črka Lenin od Robin Hooda. No, pa nasvidenje do naslednje oddaje.

0: in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erasmusovih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
1: Turneja klubskega maratona 2026.
3: Graben,
1: Lerika,
3: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
3: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
3: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
3: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
3: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
3: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
3: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
3: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
3: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper.
3: In finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
4: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Poisli so glocky, zlato zuby, hoki doki. Poisli so glocky, zlato zuby, hoki doki. Poisli so glocky, zlato zuby, hoki doki. Princeska, princeskini krofi.

razum sirota in misel izgubi pomen. Denar ni vprašanje in ljudje so prijazni. Radio Študent.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji.
0: Več informacij na radiostudent.si.
1: I več informacij na radiostudent.si.

0: don't pay me enough to do this rap shit. I quit.
1: Vidite, država je ogrožena zdajle in namesto, da bi vsi skupaj stopili, ne, vi nagajate Radio Študent s tem referendumom. In samo to lahko rečem, če vas ni sram. Res.